იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: და მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

დაშანებებ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლავ პატრონი შამქორს გავწირე მდარია 40-დან შეჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ და ბუჯვილი

ასდევდა სიკვდილსა ლომცარ შარცხვეს ჯარია მეფის თამარის გვირგვინი ქართველ სამეფო გვარია ახლა უშნოდ ვარ დამკიდეს

ანა იქცები ქანადა გადამაგდები რო რაქსი მაცლების ხელით ეყანა ხედავს მდებარეს

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილა დუმითა პარულესი ვარ ქართველსა დამხი ღინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო

დაშანებულ ხარ გორდაო აგგობები არ ქაში სადაც ყავს შენი პატრონი და

0: ხორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4500 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-2484-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: პროფესორი 19 წლიანი სტაჟით რეპრესიებზე ალაპარაკდა რახდება თელავის უნივერსიტეტში. ოცნების საბოლოო უარი ევროკავშირს, პაპუაშვილის ახალი წერილი და შეფასებები თბილისში. ნიკოლ ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისის საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობის პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გამართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიციამ 26 ივლისს დააკავა. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. არსებული ინფორმაციით დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნო და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. პარალელურად ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან ლოზუნგი „სოლიდარობა თავისუფლება რეჟიმის წყვეტს“ საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები გამოფინეს. მათი განცხადებით მთავარი მოთხოვნები ხელისუფლების შეცვლა ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის ფარგლებში დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრორუსულ ინტერესებს ატარებს. აქცია მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლია. 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორმა სრულიად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობის და ევროპული მომავლის დაცვის გამოირჩევა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ბემბრალს. პროფესორ მასავლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გაათავისუფლეს გიორგი გოცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შავა ჭკადუამ მოაწერა. პროფესორებს ეჭვიათ, რომ ეს მიზანმიმართული სადამსჯელო ღონისძიებაა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმა ვერავინ მოიღოს და აკადემიურ სივრცეში განსხვავებული პოზიცია არავინ გააჟღეროს. პროფესორებმა სარჩელით უკვე მიმართეს სასამართლოსაც. მოვსმინოთ მათი პოზიცია.
2: ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ჩართული ვიყავი საპროტესტო აქციებში. ხელსაწერით პეტიციებს, რომელიც მიმართული იყო ევროპის მხარდასაჭერად, ევროპული პოლიტიკის მხარდასაჭერად და ოცნების პოლიტიკის წინაშე დამაყენეს და ნამდვილად ეს იყო სადამსჯელო ხასიათის უნივერსიტეტი, სადაც წახალისებულია ნეპოტიზმი, ქართული ოცნების რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ რექტორმა გამოაცხადა აკადემიური კონკურსი და მიიღო ორი ასოცირებული პროფესორი. დღეს ამავე მიზეზით მე არ ვიცხადებს კონკურს. მაშინ მან ამ თანამდებობაზე მიიღო ასევე მისი მეუღლე და დღეს ჩემი საათები, რომელიც წესით მე მეკუთვნოდა და წლებია მე ვკითხულობ ამ საათებს, ფაქტიურად გამოვა, რომ გადავა მისი, ასე ვთქვათ, მისი მეუღლე წაიკითხავს ამ საათებს.
3: ეს უნდა ყოფილიყო დაშინება სხვა ადამიანების ადმი, რომ მათ არ მიეღოთ მონაწილეობა აი ასეთ აქციებში და მტერი სხვას კი არაფერს არ აკეთებდა. სწორედ ამ ინტელექტუალურ ელიტას ანადგურებდა წლებისა და საუკუნეების განმავლობაში და ქართველების ხელით, სამწუხაროდ, და დღესაც ხდება ზუსტად ეს. შალვა იყო ჩემი სტუდენტი ბაკალავრიატის დონეზე, მაგისტრატურის დონეზე, დოქტორანტურის დონეზე. მე ვიყავი მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ესე იგი ადამიანი რამ მდგომარეობამდე მიყავს სისტემას, რომ ამას აკეთებინეს.
4: ეს იყო აშკარა მიზანმიმართული დისკრიმინაცია. ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ ამ

0: რეორგანიზაციის შედეგად ჩვენ დავრჩებოდით გარეთ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენი კოლეგები ჩვენთან საერთოდ აღარ კონტაქტობდნენ. ხო, რექტორმა წაფშალა სოციალური ქსელიდან, გამოიქმა მეგობრობა. ანუ ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად მარგინალიზირებულები და ყველაფერი გასაგები იყო. Ну, რის გამო წდებოდა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ადამიანმა პერმანენტულად ვაფიქსირებდით ჩვენ განსხვავებულ პოლიტიკურ ხედვას.
1: შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცვლილებებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მისი შეფასებით ქართული ეცნობა საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას, ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. შალვა პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოდ კი აღმოჩნდეს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის ხმები.
2: ივანიშვილი თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსება და ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველოს ჩამოშორდეს საერთო ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღოს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
3: ქართული ოცნება დღეს ამ განცხადებით ილოს ნეონელა საზოგადოება დააცნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად აი ეს განცხადება ქართული ოცნების წიაღში არ გაჩენილა, ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი, რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს ლავროვის პირით, შემდეგ უკვე ზახაროვას პირით და ბოლოს უკვე კონფერენცია მიუძღვნეს ივლისში ეკონომიკური ფორუმი, სადაც საუბრობდნენ ევროკავშირის ღირებულებისგან დათვლაზე, რომ ისრომ თითქოს ევროპა მოიპარეს ეგრეთ წოდებულმა დიპ სტეიტის წარმომადგენლებმა.
4: ქართულ ოცნებას ევროკავშირში გაწევრიანება არ უნდა კი არა, ქართულ ოცნებას ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდა. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ევროპულ ეკოსისტემაში ქაურ წესებში ძალაუფლება სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს. შესაბამისად, ახლა ეძებს საბაბს, როგორ აუხსნას საკუთარ ჯერ კიდევ არსებულ პროდასავლურ ამორჩეველს, რატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს. ოცნება ბედნიერი იქნებოდა თუ გარეთ იპოვიდა ამ საბაბებს და მას არ მოუწევდა ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. თვითონ ეს ინიციატივა, გაფართოების სასარგებლო ინიციატივა იმისთვის, რომ ევროპაში არსებული სკეპტიკური ძალები და სახელმწიფოები ნაკლები აპეტიტი ჰქონდათ იმისთვის, რომ დაბლოკონ მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ამისთვის არის წესი, ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ ამ ტიპის ინიციატივებს ევროკავშირის შიგნით.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური მედია ნიკოლ ფაშინიანის ადმინისტრაციაზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, მხარეებმა სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობების დღის წესრიგზე, კერძოდ ორმხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებში წარმოშობილ საკითხებზე ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციის ბაზარზე სომხური საქონლის ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ჩარჩოს და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და ამ პრობლემების მოსაგვარებელი ზომების მიღება მოითხოვა წერს მედია. ასევე მედია წერს, რომ საუბარი შეეხო ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ მიმდინარე წლის მაისში მიღებულ ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე სომხეთში რეფერენდუმის ჩატარებას ეხება. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უმასპინძლებს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანის წინააღმდეგ ომს ლიბანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესსა და აბრაამის შეთანხმებების გაფართოვების მცდელობას განიხილავენ. ამასთან თეთრი სახლის ოფიციალური პირის განცხადებით ტრამპი და ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე სამშვიდობო პროცესზე ისაუბრებენ. ახლა ომის დასრულების დრო აღნიშნა ოფიციალურმა პირმა. ნეთანიაჰუ და ზელენსკი დღეს ვაშინგტონში ამერიკელი სენატორის ლინდსი გრემის აკრძალვაზე დასწრებას გეგმავენ. და ბოლოს მერაბდვალიშვილის მთავარმა მწვრთნელმა ჯონ ვუდმა UFC-ის ყოფილი ქართველი ჩემპიონის მომავალი ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. ვუდის თქმით, ქართველი შემდეგ შეხვედრას ორგანიზაციის სუპერ სტრობუქი დივიზიონის ქამრისთვის მოქმედ ჩემპიონთან პიოტრ იანთან ჩაატარებს. ციტატა: დღევანდელი მდგომარეობით თუ პიოტრმა არ გადაიფიქრა ჩვენი მომავალი ჩხუბი საჩემპიონო ქამრისთვის შედგება, UFC-მ ეს უკვე დაგვიდესტურა და საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რა გარანტიებზეც ამ სპორტში შეიძლება საუბარი. ცხადიანების მერწამ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს, რადგან საბოლოოდ მაინც ორგანიზაციისა და მენეჯერების გადაწყვეტილებებზე ვართ დამოკიდებული. თუმცა ჩემს ხელთ არსებული მონაცემებით 99%-იანი შანსია, რომ მომდინო ბრძოლაში სწორედ პიოტრ იანს დავუპირისპირდებით, ამბობს ჯონ ვუდი. მერაბდვალიშვილი UFC-ის სუპერ მსუბუქი ზონის ჩემპიონი 2024 წლის სექტემბრიდან 2025 წლის დეკემბრის ჩათვლით იყო. მან ქამარი შონ უმალის დამარცხების შემდეგ მოიგო და სამჯერ დაიცვა. ქართველმა მებრძოლმა ქამარი სწორედ პიოტრ იანთან შეხვედრაში დათმო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
9: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ქვეყნიდან გააძევა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბათუმის შემოვლით გზაზე ავარიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაცია საჭირო Times-ში ავრცელებს. მედიის ცნობით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. შედეგად ერთი ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ხოლო ერთი დაშავდა. ის სამკურნალოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეექვსე ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობის ან ექსპლუატაციის ასების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისის საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობით პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გაიმართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიციამ 26 ივლისს დააკავა. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. არსებული ცნობით დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელს შეეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებული შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან ლოზუნგით „სოლიდარობა თავისუფლება“ რეჟიმის წყობს საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები გამოფინეს. მათი განცხადებით, მთავარი მოთხოვნები ხელისუფლების შეცვლა ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის ფარგლებში დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრორუსულ ინტერესებს ატარებს. აქცია მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. შავა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცვლილებებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მისი შეფასებით, ქართული ეცნობა საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. ცნობისთვის, შავა პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის შეფასებები.
2: ივანიშვილი თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსებადი ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთოდ ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დრის წესრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღვევს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
3: ქართული ეცნობა დღეს ამ განცხადებით ილოს ნელ-ნელა საზოგადოება დაარწმუნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად აი ეს განცხადებაც ქართული ოცნების წიაღში არ გაჩენილა. ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს ლავროვის პირით, შემდეგ უკვე ზახაროვას პირით და ბოლოს უკვე კონფერენცია მიუძღვნეს ივლისში ეკონომიკური ფორუმი, სადაც საუბრობდნენ ევროკავშირის ღირებულებისგან დათვლაზე, რომ ის რომ თქოს ევროპა მოიპარეს ეგრეთ წოდებულმა დიქტეიტის წარმომადგენლებმა.
4: ქართულ ოცნებას ევროკავშირში გაწევრიანება არ უნდა კი არა, ქართულ ოცნებას ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდა. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ევროპულ ეკოსისტემაში ქაუ წესებს ძალაუფლებას სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს. შესაბამისად, ახლა ეძებს საბაბს, როგორ აუხსნას საკუთარ ჯერ კიდევ არსებულ პროდასავლურ ამორჩეველს, რატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს. ოცნება ბედნიერი იქნებოდა თუ გარეთი პოვიდა ამ საბაბებს და მას არ მოუწევდა ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. თვითონ ეს ინიციატივა, გაფართოების სასარგებლო ინიციატივა იმისთვის, რომ ევროპაში არსებული სკეპტიკური ძალები და სახელმწიფოები ნაკლები აპეტიტი ჰქონდეთ იმისთვის, რომ დაბ

0: ბლოკონ მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ამისთვის არის წესი, ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ ამ ტიპის ინიციატივებს ევროკავშირის შიგნით.
1: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლია. 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორმა სრულიად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურს რის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობისა და ევროპული მომავლის დაცვის გამო ირჩება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ცდება ბრალს. პროფესორ მასავებლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გათავისუფლეს გიორგი გულცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შალვა ჭკადლუამ მოაწერა. საქართველოში ახალი მკვლელი ნარკოტიკი გამოჩნდა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ექიმი ზურაბ სიხარულიძე წერს და მოქალაქეებს აფრთხილებს. მისი თქმით, ნარკოტიკი ინტენსიურად იყიდება ტელეგრამ არხებზე, ხოლო მისი გამოყენება დაკავშირებულია მძიმე ჯანმრთელობის რისკებთან, როგორიცაა ძლიერი შფოთვა და პანიკა, ჰალუცინაციები და ფსიქოზი, აგრესია, კრუნჩხვები, გონების დაკარგვა, სუნთქვის გაძნელება, ზოგიერთ შემთხვევაში კი სიკვდილი. თუ თქვენ ან თქვენს ახლობელს ასეთი ნივთიერების მიღების შემდეგ დაიწყო უცნაური ქცევა, გონების დააბინდვა, კრუნჩხვა ან კვის პრობლემები, დაუყოვნებლივ გამოიძახეთ, ასტორმეტი წერს მედიკოსი სოციალურ ქსელში.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსეთიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის უკან გაიწვია და რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა. რუმინეთის საგარეო უწყების ცნობით სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რომელსაც საპროტესტო ნოტა გადასცეს რუსული დრონების მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო და დრონის ნამსხვრევები აჩვენეს. ამასთან რუსეთის ელჩი აცნობეს, რომ რუმინეთში რუსეთის საელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ქვეყანა 5 დღის ვადაში უნდა დატოვოს. მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებწვიან. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდეს რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობით კი უწყება, რომ ბუშ დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობისას მოხალისე მეხანძრე გარდაიცვალა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით, ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განზრახ გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დააკითხეს. მისი თქმით, ხანძრები ძირითადად დაუდევრობის, სიგარეტის ნამწვის, ბარბიქიუს ან უსაფრთხოების ომების გარეშე შესრულებული სამუშაო შედეგია. საფრანგეთის სახანძრო სამსახურში განაცხადეს, რომ ხანძარი რამდენიმე კვირის, შესაძლოა რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდეს, სანამ სრულად ჩაქრება. ქვეყანაში ხანძრის ლოკალიზება შევერტფრენებია ჩართული. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტყის ხანძრების გამო სუმცირე 63,142 ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები ესპანეთის რეგიონებში, მადრიდში, ტოლედოსა და ავილაში. სამინისტრომ ამ სამ რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მოსავლის აღების სამუშაოები დროებით შეაჩერა. ესპანეთის ეკოლოგიური გარდამავალი პერიოდის მინისტრმა სარა ააგესენმა განაცხადა, რომ ავილას პროვინციაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 50,000 ჰექტარზე მეტი ფართობი დაიწყო, რაც მას ესპანეთის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ხანძრად აქცევს. მხოლოდ ამ პროვინციაში 25,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. და ბოლოს, ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმენიდან, ბრედლი ბარკოლო დაიმატოს. ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც კი რაწერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლას შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზად არის ფეხბურთელის სანაცვლოდ 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენიდან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის საფულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენში 2023 წელს ლიონიდან გადავიდა. 25-26 ში მან პარიზულ გუნდთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-10-28.

შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ანისინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო ამერიკის საელჩოს განცხადება. დააკავეს კაცი, რომელმაც პარიზში სამი ქალის ამზარეულოს დანებით დაჭრა. დააკავეს უკრაინის

0: და ამერიკის შეერთებული შტატების სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონერებად ის საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. რადიო თავისუფლება წერს, რომ ამერიკის ელჩო შეკითხვით 22 ივლისმა შემდეგ მიმართეს, რაც სამართალდამცველებმა სოციალურ ქსელში ქართული ეცნების პოლიტიკოსების პარლამენტის სპიკერი შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატი ლადო ბუჟაძისადმი შეურაცხმყოფელი ფეისბუქ პოსტის გამო ადამიანები დააპატიმრეს. ქრისტეს შემზადება ქართული ოცნება შალვა პაპუაშვილის საჯარო განცხადებებმა საზოგადოების ნაწილს გაუჩინაია ჭვირო მომზადებენ ნიადაგს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საბოლოოდ უარი სათქმელად ოცნებამ ჯერ გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა გუშინდელი განცხადებით კი პაპუაშვილმა თქვა რომ არ უნდათ ისეთი ევროკავშირი როგორსაც დღეს ხედავენ რაც პაპუაშვილმა ამ განცხადებაში დააკლო და ამატა არჩილ გორდუაძემ ოცნება ახლა მინიშნებით ცდილობს სხვას რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის მიღმა დარჩენა უფრო მომგებიანია პაპუაშვილის განცხადება ძველებისგან იმით განსხვავდება რომ თუ ადრე ოცნება ყველა ევროკავშირის ერთგული რჩებოდა, მაგრამ არ მოსწონდა მისი ბიუროკრატია, ახლა პირიქით უფრო თამამადაც ხედავს, რომ ევროკავშირის ევროპა სუვერენიტეტის დაკარგვას ნიშნავს, ამიტომ ხალხმა ისტორიული არჩევანი უნდა შეცვალოს. მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების ლანა კალდავას და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები.
1: ევროკავშირში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესი, ეს არის ევროკავშირის შიდა საკითხები, რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ჭირდება ამ გაერთიანების წევრობა, ჭირდება საკუთარი უსაფრთხოებისათვის, საკუთარი ეკონომიკის აღზრდისათვის, იმისათვის, რომ იყოს დამოუკიდებელი, იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს არაღიარების პოლიტიკა ოკუპირებული რეგიონების მიმართულებით და ყავდეს ძლიერი პარტნიორები და ძლიერი მოკავშირეები, რაც შეეხება იზოლაციონიზმს და მარტო დარჩენას, ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი.
2: საქართველოს ხელისუფლებას თუ ის პრეტენზია აქვს, რომ ევროკავშირის გამოთქმული აზრები და ახალი ინიციატივები არ მოსწონს, კეთილი ინებონ და საკუთარი აზრი დააფიქსირონ. ჩვენ ეს თავისუფლება გვრჩება, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს პირიქით საერთოდ, რომ როგორღაც ევროკავშირს ჩამოშორდეს. ახლა ის ილუზიები, რომ ქართული ხალხი მოატყობონ, რომ ევროკავშირი თუნდაც რაღაცას ჩაგრავს, საკუთარ ქვეყანას შეხედონ. დღეს განსხვავებული აზრის გამო ადამიანებს უბრალოდ აპატიმრებენ ან სცემენ და ფაქტობრივად მას უბრალოდ მორალური უფლება არ აქვს საერთოდ ევროკავშირის მიმართულებით რაღაც ილაპარაკოს.
3: სამწუხაროდ ევროკავშირი დღეს თუ შორდება იმღერებულებს ის გამომდის ევროკავშირი შეიქმნა და მთავარი ხიბლი ევროკავშირი სწორედ ეს კორონების მიერ სახელმწიფოს ვიზმის წევრი გახდებოდა. მხოლოდ კონსესუსი შეეძლო დაეცვა საკუთარი ინტერესები და თუ ამუშავოთ ერთ სახელმწიფო ზომის ეკონომიკის თუ მოსახლეობის რაოდენობის მიუხედავად შეეძლო გავლენა მოეხდინა მთელი ევროკავშირის გააცვლებას. ახლა არის ტენდენცია მიმართული იქით კერო თანასწორებს შორის კიდევ უფრო თანას ორები გამოსდენ დიდი სახელმწიფოები, დიდი ეკონომიკით, რომელსაც გავლენა ექნებათ უკვე სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ უკვე წევრ სახელმწიფოებსაც კი შეიძლება სუვერენიტეტის პრობლემა შეექმნეს, რაც რა თქმა უნდა მისაბაძი არ იქნება და ვერ იქნება, მათ შორის უკვე კანდიდატი სახელმწიფოებისთვის.
4: ეს გადაწყვეტილებები და სურვილები, რაც გააჩნიათ კონკრეტულ პირებს, თუ კი მათი რეალიზება მოხდა და რეალურად არ მოხდა გათვალისწინება ყველა ქვეყნის დაბასრულის რის საფუძველზეც იყო თავის დროზე შექმნილი ევროკავშირი, გამოდის რომ პირდაპირ გარდაიქმნება, ძალიან უახლოვდება იმ ფორმას მართლობისა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირს. ეს ის ევროკავშირი ნამდვილად არ არის, რომლისკენაც სწრაფვა არის თავისუფალი ღირსეული კულტურით და ტრადიციით და ყველა მიმართულებით ერის სურვილი, რომ იყოს რაღაცა სუვერენიტეტ ჩამორთმეული და რაღაცა იმებში მოქცეული ისეთ კალაპოტში, რომელიც მის ღირსებას ამბულად არ შეესაბამება. ამიტომაც დავიცი მე, მეტი დაფიქრება მართებთ ალბათ ყოველას გადაწყვეტილებების მიღების დროს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების მიმართ ჩემი დიდი თხოვნა და მოწოდება აყვალა მიიღოთ პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული საპროცესო შეთანხმება და განთავისუფლდეთ უკანონო პატიმრობიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავდებული პაატა ბურჯულაძე წერს. პაატა ბურჯულაძე განსაკუთრებით მიმართავს გიორგი ჩხუნაშვილსაც, თხოვს ყოველს მაგალითი მისცეს გადადგას ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ამ წერილს გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. მოვისმინოთ მათ შეფასებები.
5: პაატა ბურჯულაძის ეს განცხადება არის ადამიანის პირადი პასუხისმგებლობისა და სიმამაცის ნათელი მაგალითი. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ პატიმრები, ეს რა თქმა უნდა მათი პირადი არჩევანია და მხოლოდ მათი გადასაწყვეტია, თუმცა ყველაზე მძიმე და მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რუსულმა რეჟიმმა ივანიშვილის ხელისუფლებამ აი ამ სასტიკი არჩევანის წინაშე დააყენა ეს ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის თავისუფლების ფასად იბრძვიან ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. ჩვენთვის.
1: ძალიან რთულია ისაუბრო ადამიანებზე, რომლებიც არიან დღეს მსჯავრდებულები და იმყოფებიან პენიტენციურ დაწესებულებებში, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ ძლიერი საქართველოს ნელო არ ყოფილა

0: თუ ოქტომბრის არც ორგანიზატორი და არც მონაწილე ჩვენ ამ დღეს ვიყავით თვითმმართველობის არჩევნებში ჩაგმული, თვითონ მსჯავრდებულებს რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად შეუძლიათ მიიღოთ გადაწყვეტილება, გააფორმონ თუ არა საპროცესო შეთანხმებას.
1: რა თქმა უნდა, საპროცესო შეთანხმებას ჭირდება ბრალის აღიარება, ჭირდება მონანიება, ჭირდება იმის გააზრება, რომ ეს იყო უმძიმესი დანაშაული და მხოლოდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იქნება მზად, რომ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ზუსტად ასტი ბრალის აღიარებით რამდენიმე 20 მეტი ადამიანი უკვე თავისუფლებაზეა გამოსული. ახლა როგორც ხედავთ, საპატიმროში მყოფთ, გადაეწურათ ყველანაირი იმედი, რომ შეიგნით რადიკალები და გარედან მათი პატრონები რაიმე სხვა ფორმის დახმარებას შეძლებენ, ამიტომ რა თქმა უნდა, ისინი უკვე ბრალის აღიარებაზე და საპროცესო შეთანხმებაზე იწყებენ ფიქრს.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების არომატებლობის შემთხვევაში ვაშინგტონის სამხედრო მოქმედებებს დაუბრუნდება. მისი თქმით, შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები მხოლოდ იმისთვის შეაჩერა, რომ დიპლომატიური პროცესი კიდევ ერთი შანსი მისცემოდა. აქსიოსთან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების გაჭიანურებას არაპირებს და გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა მიიღოს. ან შეთანხმებას მალე მივაღწევთ, ან საერთოდ ვერ მივაღწევთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მოვისმინოთ ასევე Michigan's Hadaba.
4: And today I'm giving all American car companies the right to building in Iran. People just don't
5: ჩვენ გავანადგურეთ მათი საზღვაო ძალები, საჰაერო ძალები, მათი ხელმძღვანელობა, მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემები. ჩვენ თითქმის მთლიანად გავანადგურეთ მათი დრონების წარმოების შესაძლებლობები, ასევე მათი რაკეტების წარმოების შესაძლებლობები. ახლა კი ისინი ჩვენთან შეთანხმებაზე საუბრობენ, მაგრამ ეს მკაცრად რომ არ გაგვეკეთებინა, საერთოდ არანაირი მოლაპარაკება არ იქნებოდა. ვნახოთ როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. ამ ეტაპზე ძალიან მე ბრული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
3: საფრანგეთში დააკავეს კაცი, რომელიც პარიზში დანით სამქალს დაესხა თავს. შეიარაღებული პილი პოლიციის მოსვლამდე გამგლოლებმა შეშებოჭეს და შეაჩერეს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა თქვა, რომ პორტ დე კლიშიში მომხდარი ინციდენტის დროს კაცი სამქალს სამზარეულოს დანებით დაესხა თავს, რის შედეგადაც ორი მათგანი სერიოზულად დაიჭრა. სნაპჩატზე გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ დანები შეიარაღებული კაცი ახალგაზრდა ქალზე თავდასხმასა და მის დაჭრას ცდილობს. თვითმხელობების ინფორმაციით ერთ-ერთმა გამგლოლმა თავდამსხმელს ჩემოდანი ესროლა, რის შემდეგაც მან დანები დაყარა, რა დროსაც გამრავლებმა მისი მიწაზე შებოჭვა შეძლეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, თავდამსხმელი დააკავა პოლიციის ოფიცერმა, რომელიც შემთხვევის დროს სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებდა. რა გახდა თავდასხმის მოტივი უცნობია, დაკავებულის იდენტიფიცირება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა. პოლონეთში უკრაინელი წყლის სამაშე ჭვინანლი ორი კაცი დააკავეს. შემთხვევა ვროცლავში 26 ივლისს მოხდა. უკრაინელი ქალი და მამაკაცი შავადმყოფოში გადაიყვანეს. 27 ივლისს პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარჩინ კერვენსკიმ განაცხადა, რომ დაკავებულთაგან ერთი ვროცლავის დატოვებას ცდილობდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი სიბიგამ პოლონეთს მადლობა გადაუხადა ჭვინტანელების ოპერატიულად დაკავებისთვის. სიბიჰას განცხადებით, მოილიან სრულ ობიექტურ და მიუკერძოებელ გამოძიებას დანაშაულის ყველა გარემოებისა და მოტივის დადგენას და ასევე დაემნიშავეთ სამართლიანად დაშას. ირკვევა, რომ მაღაზიიდან გამოსულ უკრაინელ წყვილს სავარაუდოდ აქცენტის გამო რამდენიმე მამაკაცი აედევნენ და როცა ავტომობილში ჩაჯდომას აპირებდნენ, კაცი მიწაზე დააგდეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იძალდეს ქალზეც, რომელიც დახმარებას ითხოვდა. დაშავებულებს ტვინის შერყევა დაუდგინეს, ქალს ყურზე ქირურგიული ჩარევაც დაშირდა. პარი სენჟერმენმა 2026-2027 წლის საფეხბურთო სეზონისთვის მზადება დაიწყო. პირველ საწვრთნელ პროცესში მონაწილეობას იღებდა ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტნის გუნდი სეზონის პირველ ამხანაგურ შეხვედრას 5 აგვისტოს მალიორკას წინააღმდეგ ჩაატარებს, ხოლო 8 აგვისტოს მანჩესტერ იუნაიტედს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრას, პარი სენჟერმენს 12 აგვისტოს უეფას სუპერთასის მატჩი ბირმინგემის ასტონ ვილასთან ილის. ამის შემდეგ 16 აგვისტოს პარიზელები საფრანგეთის სუპერთასისთვის ლანსთან იბრძოლებენ, ხოლო ლიგა 1-ის პირველი ტურის მატჩს 23 აგვისტოს რენთან გამართავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
6: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ში და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: გუშინ დაკავებული ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებით მათავსების იზოლატორში შეასახლეს. მორგი საჩივ არის სტრასბურგში, ნანუკა ჟორჟოლიანის ინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა დაიცავს. პუტინის სომხეთში რეფერენდუმს ითხოვს, რა პასუხი მიიღო ნიკოლ ფაშინიანისგან.
1: Media Holding Heritage წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გადაცნობთ. ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები, კრუნჩხვების სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულძე განმარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძიე ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპ

0: ანუ ხა რადასამალია და მე ნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს ამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი ასე ვთქვათ ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, если бы вот эгрецодебул бафлში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს რომ სავარაუდოდ რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი ასე ვთქვათ შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი ეს ძალიან ძიმეა ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
1: თბილისის საკრებულოს ანგუშინ დაგავებული სამოქალაქო აქტივისტი ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში შეასახლეს. თავისუფლების მოედანზე გუშინ დაგავებული აქტივისტების მხარდასაჭერად აქცია გამართა. მოქალაქეებს ბანერებზე თორნიკე თოშხუას დასმოკითხვაზე პასუხი ეჭირათ, რის გამოც წინა დღეს 10 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს. იურისტი მარიკა არევაძე განმარტავს, რომ დღეს შესაძლებელია ნოდარ წიწარიშვილის პროცესი ჩაინიშნოს. მოვისმინოთ მარიკა არევაძის ხმა.
2: ხოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ხედავთ დაკავებებს, უსაფუძვლო დაკავებებს და რეალურად ეს არის არა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, არამედ დევნა, თავისუფალი აზრის დევნა, აზრის გამოხატვის. გუშინ მოხდა მორიგი დაკავება, ერთი პირი დააკავეს საკრებულოსთან და ის არის გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში. ველოდებით, როგორც წინა დღეს დაკავებული 10 პირი, ასევე გუშინ დაკავებული პირი სასამართლოს ხდომებს. დიდი ალბათობით 10 პირის შემთხვევაში ეს ხდომები უნდა გაიმართოს დღეს, ან მოხდეს მათი გათავისუფლება, ვინაიდან იწურება მაქსიმალური 48 საათი და აყენეს ასეთი პრაქტიკა, რომ ყველა აქტივისტი, რომელიც არის დაკავებული და მოქალაქეს, რომელიც დემონსტრაციების ფარგლებში არის დაკავებული, 48 საათის განმავლობაში ათავსებენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, რაც თავის მხრივ კიდე ცალკე დარღვევაა. მოცემულ შემთხვევაში თუ კი 48 საათი ისე მოიწურება, რომ საქმე არ შევა სასამართლოში და ადამიანები არ იქნებიან წარდგენილი სასამართლოზე, უნდა მოხდეს მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. ამიტომ დღეს ან 10 პირის შემთხვევაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, ან მოხდება მათი გათავისუფლება და მოგვიანებით მოხდება ხდომების დანიშვნა.
1: 26 ივნის საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მორიგის აჩივარი გააგზავნა ორგანიზაციას სტრასბურგის სასამართლოში ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის ნანუკა შორჟოლიანის დარღვეულ უფლებებს დაიცავს. ივანიშვილის მორჩომა და კორუმპირებულ მოსამართლეთა კლანის მიერ მართულმა სასამართლომ ნანუკა შორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა ცნო და მას 3 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პარლამენტის შენობის წინ ტროტუარზე მიმდინარე მშვიდობიან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას უკავშირდება ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე განცხადებაში წერია, ციტირებ: მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხლებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან. ისინი ასევე წინააღმდეგობაშია თავად-ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საკუთარი კამერებით გადაღებულ ვიდეო ჩანაწერებზე აღბეჭდილ ფაქტებთან, რადგან აღნიშნულ ჩანაწერებში აშკარა ჩანს, რომ პარლამენტის წინ ტროტუარზე შეკრებილი მომიტინგეები, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანი არავის გადაადგილებას არ უშლიდნენ ხელსწერს ორგანიზაცია. ნანუკა ჟორჟოლიანის საჩივარი რიგით უკვე მე-12 საჩივარია, რომელიც საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში მარტო უკანასკნელი წლის განმავლობაში გააგზავნეს.
3: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ეფუძნენ. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდას რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობით უწყება, რომ ბუშ დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობას მოხალისე მეხანძრე ემსხვერპლა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით კი ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განზრახ გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დაკითხეს. მოვისმინოთ ემანუელ მაკრონის ხმა.
3: უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენს

0: ულად უპრეცედენტო ხანძრის წინაშე ვდგავართ. დღეს არსებული ვითარება ყველაზე მძიმეა, რაც კი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ოდესმე დაფიქსირებულა. 160,000 ჰექტარზე მეტი უკვე დაიწვა და სეზონი ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისგან. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომლებიც ჩვენს დასახმარებლად მობილიზებულები არიან. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ შევქმნით ეს ევროპული სოლიდარობის მექანიზმი. თავდაპირველად ჩვენ მას ჩვენი ევროპელი პარტნიორების დასახმარებლად ვიყენებდით, რომლებიც დამანგრეველი ხანძრების შედეგად მძიმედ დაზარალდნენ. ახლა კი როგორც ხედავთ, ჩვენ თვითონ ვიყენებთ მას.
1: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბრისას ერევანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი, რადგან მოქალაქეები გადაწყვეტენ, სურთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია, თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა. ამის შესახებ მედიასთან კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. როგორც სომხური მედია წერს, ფაშინიანის განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. ამ ეტაპზე მისი ვეთქმით ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მოვისმინოთ პესკოვის ხმა.
2: ბუნებრივია განხილულ იქნა ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები. ასევე საუბარი შედგა იმ განცხადების შესახებ, რომელიც ახლახან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ლიდერებმა სომხეთთან დაკავშირებით მიიღეს. ხაზი გაესვა სომხეთში რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარების აუცილებლობას, რათა განისაზღვროს ის, თუ რომელი მიმართულებით სურს სომეხ ხალხს სულა. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხური წარმოების საქონლის რუსულ ბაზარზე ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ბაზას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და მოსთხოვდა ზომების მიღებას ამ საკითხების მოსაგვარებლად. რაც შეეხება სომხეთში ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი 4 სახელმწიფოს ლიდერების მიერ მიმდინარე წლის 29 მაისს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარება პრაქტიკულად მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც სომხეთი ევროკავშირის ოფიციალურ განაცხადს წარუდგენს წევრობაზე და თემას საგნობრივ ხასიათს მისცემს. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მზაობას. აღნიშნული საკითხები ღია პარტნიორული და მეგობრული დიალოგის გზით მოაგვაროს.
1: ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმენიდან ბრედლი ბარკოლო დაიმოტოს. ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც კი რაწერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლა შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზადარის ფეხბურთელის ჩანაცვლად 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის საფულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენში 2023 წლის ლიონიდან გადავიდა. 25-26 შემან პარიზო გუნდთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ში და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ყულევის ტერმინალს ყოფილი თანამშრომელი უჩივის დეტალები რამდენიმე წუთში. ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე ოცნებაში პირველი კომენტარი გაკეთდა. ბარსელონას მეტროში ხანძარი გაჩნდა, ასე მეტ ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის საელჩოს განცხადებას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს მართველი გუნდის წევრი დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის საელჩოს შესაბამის პასუხს ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გასცემს. მის მეთქმით ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებმა კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებულები, რადგან შარმანაშვილის მიერ საქართველოში კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას. შარმანაშვილის მიერ თუ ამერიკის საელჩოს ამ საკითხის ერთგვარი კითხვები აქვს, მას საქართველოს საგარეო უწყება პასუხს გასცემს. კითხვაზე სადგადის ხვარი გამოხატვის თავისუფლება შეურაცხყოფასა და სიძულვილის ენას შორის შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ როგორც ევროპულ, ისე ეროვნულ დონეზე ამ ზღვრის დადგენა მხოლოდ სასამართლო შეუძლია. ამერიკის საელჩო საქართველოში რადიო თავისუფლების შეკითხების პასუხად გაგზავნილ წერილობით განცხადებაში წერს, რომ შეშფოთებულები არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო. ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები.

0: ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან ციკლი დამთავრდა, ან დაუშვათ ფსიქოზით, რომელიცაც მე საკმაოდ ძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია, ან კომატოზ მდგომარეობაში მოხვდა emergency. რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რადასამალია და მეც ნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, если бы вот агрецодебул бапусში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს რომ სავარაუდოდ რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი ასე ვთქვათ, შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი. ეს ძალიან ძიმეა, ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
1: ყულავის ტერმინალის ყოფილი თანამშრომელი პაპუნა პაჭკორია, რომელმაც სამუშაო პროცესში მძიმე ტრავმა მიიღო და ტერფის ამპუტაცია დასჭირდა, საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში ცდილობს. მისი განცხადებით შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც სამუშაო შესრულებისას მატარებელმა გადაუარა. დაზარალებული მომხდარ შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას უკავშირებს და ამბობს, რომ ტერმინალის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს. პაჭკორიას თქმით, მხარეებს შორის შეთანხმება პროთეზირების დაფინანსების საკითხზე ვერ შედგა, რის შემდეგაც მან სამართლებრივი დავა დაიწყო. დაზარალებული ითხოვს ყულავის ტერმინალმა აიღოს პასუხისმგებლობა და ყველა ის ხარჯი და ფარო, რომელიც მუშას ტერფის ამპუტაციის შემდეგ დასჭირდა. პაჭკორია ამბობს, რომ ყულევის ტერმინალის წარმომადგენლებმა მას მისცეს პირობა, რომ თურქეთში სამკურნალოდ წაიყვანდნენ, თუმცა ეს პირობა არ შეასრულეს და საბოლოოდ მას მკურნალობა საკუთარი სახსრებით მოუწია. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი დის კომენტარი.
2: ერთგები საფერფარეშოში ჩემი დორჩები ვარ, ჩემი ვერ ჭამ, ვერ ვიბან, ვერაფერი, ცხოვრება ქვია მას? იმ დღიდან 20 ივნისამდე სისხლი წყლად მიქციეს, ყველაფერი ტყუილები. რობერტი მისის თქვას სამამთყოფოში, რომ შემოვიდა ჩემთან მეორე დილას და მითხრა, რომ რამ გააქტიშაო ასეო შუალიან დაგში რომ მიდიოდი, რას ქვია, რამ გამთიჟამეთი, მე უთხარ. მერე სად მიდიოდი? ჯერ ერთი და შუალიან დაგში არ მიდიოდი და შენი მემანქანე რამ გამთიჟამეთი, მე უთხარ. ვეხვეწებოდი, წამიყვანეთ მეთქი, მე უთხარი თურქეთში წამიყვანეთ მეთქი, არ მინდა თქვენი ფული გამოუშვი, თქვენი ერთი თანამშრომელი ხო და მითხრას თურქეთმა, რომ ამ ეტაპზე კეთდება ან არ კეთდება, თუ არ კეთდება ოპერაცია და თუ არ კეთდება ფუნქციური პროთეზი, მაშინ საქართველოში გავიკეთებ მეთქი. მოვიჭრი ფეხს და გავიკეთებ საქართველოში მე. ისიც არ გამიკეთეს, 1500 თუ 1600 დოლარი კამეჩი გავყიდე, ძროხები გავყიდე, ყველაფერი გავყიდე. ჩემი დიშული წავიყვანე და ჩემი ხარჯი წავედი და მოვიტანე კალკულაცია და ყველაფერი, რაც მეთქვა თურქეთმა, ოპერაცია 9000 დოლარი ჯდება, 6700 ევრო ჯდება პროთეზი, გერმანული პროთეზი, ფუნქციური პროთეზი. ესეც ყველაფერი გამაყიდიეს, ყველაფერი, არაფერი არ დამჭა. ჩაგირიცხავდო ამ ორთვის ხალფას, თუ დაგთანხმდებიო საქართველოსი მკურნალობას. ესე იგი რას ნიშნავს? მომიწერთო ხელსო, რომ თანახმა ხარო საქართველოსი მკურნალობას. ესე იგი მომეჭრა უნდა აქ ფეხი კიდევ და გაეკეთებია და იგი დაგვი იმას პროთეზი თბილისში.
3: სამსახურში შესვლის დროს შეხვდა მისი უშუალო უფროსი რობერტი კაჭარავა. მან იცოდა სად მიდიოდა პაპუნა და იცოდა რომ უნდა ემუშავა თვომავალს. რაც თქვა აგრევე დაკითხვის ოლქში რობერტემ, რომ ვიცოდი, მაგრამ პაპუნასთვის არ მითქვია. გამოდის რომ სასაკლაოდ შეუშვა ჩემი ძმა იქნას. ეს ინციდენტი მოხდა, გადაიყვანეს სენაკში, სენამედის კლინიკაში, სადაც მოხდა მისი ფეხის ამპუტირება. მაშინ გვითხრეს კულევის წარმომადგენლობა, რომ გადაიყვანდნენ თურქეთში, უბრალოდ ჩვენ ოღონდ არაფერი არ გვეთქვა, ოღონდ წინააღმდეგი არ ყოფილიყავი. დაკეთების შემდეგ რამდენიმე დღეში სახშიც მოგვაკითხეს ყულევის წარმომადგენლებმა, გვითხრეს, რომ ეს არის საწარმო ტრამვა, არ არის სალოდინო და უნდა წავსულიყავით. პაპუნა 13 თვე არის, გაუსაძლის ტკივილებს იტანს. ძილშიც კი ტკივა.
1: ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. დაზარალებული ინფო იმერეთთან ყვება, რომ სოციალური ქსელი

0: მეშვეობით გაიცნო მამაკაცი, რომელიც მას ბიზნესმენად გაეცნო. შეხვედრებს კი სისტემატურად ესწრებოდა მისი მეგობარი პატრულის მოქმედი თანამშრომელი. ამოცემის ცნობით, გაცნობიდან რამდენიმე კვირაში ქალს თანხა მოსთხოვეს დაზარალებულმა აღნიშნული პირების დასახმარებლად ბანკში ძვირფასი ნივთები ჩადო. $4000 ანგარიშზე დაურიცხა, $2500 კი ხელზე იმ პირობით გადასა, რომ სამ დღეში დაუბრუნებდნენ. ქალი ამბობს, რომ სამ დღის გასვლის შემდეგ თანხა არ დაუბრუნებიათ. ინფოინტერნეტის ცნობით, აღნიშნულმა პირებმა ქალს თხოვეს კიდევ ესისხებინა მათთვის თანხა, რომელიც თითქოს რუსეთიდან უკვე გადმორიცხული იყო, თუმცა ორ ქვეყანას შორის არსებული დაძაბული ფონის გამო დროულად ვერ ირიცხებოდა. ქალი აცხადებს, რომ მათ დასახმარებლად შვილის მონაცემებით ისევ გამოიტანეს ეს ხი და $30,000 დაამატა. გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, როცა ქალმა თანხის აბრუნება მოითხოვა, მისი თქმით ვითარება დაიძაბა. გამოცემის ცნობით, პატრულის თანამშრომელი და მისი მეგობარი გუშინ დააკავეს. ინფოიმერეთი ამ ეტაპზე ასევე არასახელებს გურიაში მცხოვრები თაღლითობის ბრალდებით დაკავებული პირების სახელებს და გვარებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ესპანეთში ბარსელონის მეტროში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც 100-ზე მეტი ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მგზავრების ევაკუაცია საგანგებო სამსახურის დახმარებით განხორციელდა, რის შემდეგაც მეხანძრეებმა ხანძრის ლიკვიდაცია შეძლეს. ევაკუირებული 120 მგზავრიდან 115-მა ჯანმრთელობის პრობლემებზე მიუთითა, მათგან 20 კი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო ბარსელონის სახანძრო სამსახურის 22 ეკიპაჟი და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 24 ბრიგადა. ბარსელონას მეტროპოლიტენის აღმასრულებელი დირექტორის ფლორის გარსიას განცხადებით, მეტროს გვირაბში ცეცხლი 17 საათზე და 30 წუთზე მატარებლიდან შენიშნეს. მისი თქმით, ხანძარი გვირაბის საფარის ნაწილის მოწყვეტამ გამოიწვია. მომხდარის გამო გლორიესის სადგური დაიხურა, ხოლო კლოტის სადგურზე მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. გავრცელებული ინფორმაციით, შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. შეერთებული შტატების დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს სესია პროტესტის ნიშნად იმ დროს დატოვა, როდესაც სიტყვით საფრანგეთის წარმომადგენელი გამოდიოდა. ამერიკის პროტესტი უკავშირდება ფრანგი დიპლომატის გამონათქვამებს, რომლებმაც შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების გამო გააკრიტიკეს. მედიის ცნობით, დიპლომატების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გაცვლა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისრად ვოლკერ ტურკის ხელახალ დანიშნვას მოჰყვა. ცნობისთვის, 24 ივლისს გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ ტურკი 4-წლიანი ვადით ხელახალ დანიშნვას მხარი დაუჭირა. ტურკს წევრი ქვეყნების უმრავლესობის, მათ შორის საფრანგეთის, მხარდაჭერა ჰქონდა, თუმცა შეერთებული შტატები ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდა. კენჭრის წრის შემდეგ გაეროში საფრანგეთის წარმომადგენლობამ სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვაშინგტონის პოზიცია გააკრიტიკა. საპასუხოდ გაეროში ამერიკის ელჩმა მაიკ უოლცმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს ადამიანის უფლებების ყველაზე მძიმე დამღვევებს და ხმას აძლევს ადამიანს, რომელიც თავისუფალ და სუვერენულ დემოკრატიებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთსა და ისრაელს ლექციებს უკითხავს. Paris Saint-Germain-ი ფერან ტორესის ტრანსფერზე მუშაობს და მზადარის ფეხბურთელს 4-წლიანი კონტრაქტი შესთავაზოს. ინფორმაციას ესპანური გამოცემა სპორტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ესპანეთი ფეხბურთელის შეძენას დაახლოებით 30-40 მილიონ ევროს შეძლებენ. მას მოქმედი კონტრაქტი ბარსელონასთან 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. ფერან ტორესი 26 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის მთავარი გმირი იყო. მისი გოლით ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა. ისტორიაში მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: რეკლამა.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28. Thank you.

0: თავისუფლების მაიდანზე დაკავებული 10 პირი იზოლატორებიდან სასამართლოში გადაიყვანეს. კორეაში 14 წლის მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით ბიძა დააკავეს. იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, გამოცხადებულია ცუნამის საფრთხე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მედიის ინფორმაციით 14 წლის მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით სკოლის მოსწავლის ბიძა დეიდის ქმარი დააკავეს. შემთხვევა გურიაში გუშინ მოხდა. როგორც მედიას ადგილობრივები უყვებიან, 14 წლის გოგოზე სექსუალურად მოზარდის სახლში სტუმრად მყოფმა კაცმა იძალადა. ბრალდებული სამართალდამცველებმა გუშინ მას შემდეგ დააკავეს, რაც პოლიციას 14 წლის გოგოს დედა მიემართა. დაკავებულს ბრალი რამდენიმე საათის წინ წაუყენეს. სასამართლო ბრალდებულის აკვეთი ღონისძიებაზე სავარაუდოდ დღესვე იმშელებს. არსებული ინფორმაციით გამოძიება გაუპატიურების მუხლით არის დაწყებული. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს. მართველი გუნდის წევრი დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის საელჩოს შესაბამის პასუხს ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გასცემს. მისივე თქმით, ამერიკის საელჩოს არ მომადგენლებმა კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებულები, რადგან შარმანაშვილის თქმით, საქართველოში კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას. შარმანაშვილის თქმით, თუ ამერიკის საელჩოს ამ საკითხის ირგვლივ კითხვები აქვს მას, საქართველოს საგარეო უწყება პასუხს გაცემს. კითხვაზე სადგადის ზღვარი გამოხატა. ის თავისუფლება შეურაცხყოფასა და სიძულვილის ენაშორი შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ როგორც ევროპული ისე ირონულ დონეზე ამ ზღვრის დადგენა მხოლოდ სასამართლო შეუძლია. ცნობისთვის, ამერიკის საელჩო საქართველოში რადიო თავისუფლების შეკითხების პასუხად გაგზავნილ წერილობით განცხადებაში წერს, რომ შეშფოთებულები არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო. მოგესმინოთ შარმანაშვილის ხმა.
2: ჩვენი ნოუ-ჰაუ არ არის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა ევროპის

0: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩვენი განმარტავს ამ სასამართლო გადაწყვეტილების არსს და ჩვენი განმარტებლების არსს.
1: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, ასე ეხმიანება ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მისი თქმით, თუ ოცნება არ გაუქმებს შემსხვდელ კანონმდებლობას და ოპოზიციასთან დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესს არ დაიწყებს, საკუთარ დანაშაულებრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს. მოვისმინოთ კუპრაძის, ანი წითლიძის და სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
2: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას დემოკრატიული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული რა პოზიცია, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილს მოუწევს ამ რეპრესიული კანონმდებლობის, რეპრესიული ქმედებების, ანტიქართული საქმიანობის გამო შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება. მე რამდენი გზის ტრამპის ადმინისტრაცია აფრთხილებს ივანიშვილს და ანტიქართულ ოცნებას, რომ პასუხისმგებლობის გარეშე ამ დანაშაულებებს ესე მშრალად ვერ გაივლის ბიძინა ივანიშვილი და მისი ანტიქართული გუნდი.
3: ამ სულთა ფურცელზე პირველად ჩაიწერა, რომ ცენზურა და პოლიტიკური აქტივისტების, ლიდერების, მედიის, საზოგადოების წარმომადგენლების ბევნა აზრის გამოხატვის თავისუფლების გამო ქართულ ოცნებას არ მიიყვანს იმ პარტნიორობამდე, რა პარტნიორობასაც ესტრაფის. თუ თავისუფალი აზრი იდევნება, თუ ამერიკის მტრებთან თანამშრომლობას აგრძელებს საქართველო, თუ პოლიტიკური ლიდერები ციხეში იქნებიან გაშვებული, მაშინ წარმოუდგენელი ამერიკამ ურთიერთობები გააგრძელოს ქართულ ოცნებასთან, ან გადატვირთოს საერთოდ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება სანდოობას ვერ ადასტურებს.
4: ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის ვერასოდეს ვერ დაალაგდება ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერც ევროკავშირთან, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი არ ალაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამო აკავებენ ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს და საქართველოს რიგით მოქალაქეებს. არ ალაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რომლებიც წამლავენ, ასისხლიანებენ და ძალადობენ საქართველოს მოქალაქეებზე. ამ განცხადებას მე დაწნებული ვარ მოყვება აუცილებლად მათ შორის კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან.
1: თავისუფლების მოედანზე დაკავებული 10 პირი დროებით მოთავსების იზოლატორებიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანეს. სასამართლოსთან სამოქალაქო აქტივისტები იკრებებიან ადგილზე პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზება. როგორც ერთ-ერთი დაკავებული სანდრო სეხნიაშვილის ადვოკატი დათა ქაშიაშვილი ამბობს, იზოლატორის სამედიცინო ფურცელში წერია, რომ მისი დაცვის ქვეშო მყოფს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანებები აღენიშნება და აქვს ჩაწითლებები. ცნობისთვის, ბიძინა და სამიასოს კომბინაცია კვირას ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შეურაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. გუშინ კი კიდევ ერთი. აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოს წინ მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტ სანდრო სეხნიაშვილს სახელში ხელი ჩაარტყა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
5: ხო, სანდრო აღნიშნა, რომ მათ შორის იზოლატორის სამედიცინო ფურცელში წერია, რომ მას აღენიშნება დაზიანებები სხეულის სხვადასხვა არეში, აქვს ჩაწითლებები. ვიდეოშიც აშკარად ჩანს და ფიქსირებს პოლიციის თანამშრომელი დავით მამაგეიშვილი, როგორ უტყავს მას ხელსახეში. შესაბამისად, მას ედავებიან წუმა ხულიგნობას და პოლიციის დაუმორჩილებლობას. აღსანიშნავია, რომ ამის კადრები არც არ არსებობს და ალბათ კიდევ ერთხელ მოიყვანენ არაერთ პოლიციის თანამშრომელს, რომელიც ერთადიგივე დაზეკვირებულ ტექსტს იტყვიან. კადრშიც აშკარად ჩანს, რომ ინიციატორი უშუალოდ დაკავების იყო დავით მამაგეიშვილი, ერთ-ერთი პოლიციელი იყო, ვინც ანდროსკენ წავიდა და შემდეგ მას გაყვნენ ყველა სხვა თანამშრომლები, ასე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი პოზიცია უნდა იყოს, თუ რატომ გადაწყვიტა იმ მომენტში სანდრო სეხნიაშვილის დაკავება. სამაგნიშვილის შემოგალობა მექნება პროცესსაც.
6: 10-ვე პირის მიმართ უკვე შემოტანილია საქმეები თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ჩვენ ვიცით, რომ იზოლატორიდან უკვე გადმოყვანილები არიან და აქ არიან საკნებში მოთავსებულები. ყველა მათგანის მიმართ წარდგენილი არის ბრალდება, ასე ვთქვათ, რომ თითქოს მათ ჩაიდინეს წვიმანი ხულიგნობა და პოლიციის დაუმორჩილებლობა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ყველამ ნახეთ ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მშვიდობიანად დგან ან უბრალოდ უჭირავთ რაღაც ფურცლები, რომლის გამოც არ შეიძლება ადამიანი დააკავო, იმიტომ რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი, თუნდაც ფურცლით იდგე რუსთაველის გამზირიქენო თავისუფლების მოედანი და გააკრიტიკო იმ.
7: არაგონი რული იყო მათვის 48 საათით

0: გაგრძელება პატიმრობის, რადგან არანაირი საფუძველი არ არსებობდა ამისი, დაკავების უფლებები არის დარღვეული, მათ არ განუმარტეს, რისთვის ხდებოდა დაკავება და არც ისიციან, რატომ არიან დაკავებულები რეალურად შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში მოქმედებდნენ ეს აქტივისტები და მათი დაკავება მოხდა სრულიად არაგონებულად. მათი მხრიდან არ ყოფილა არანაირი შეურაცხყოფელი სიტყვები, მათი მხრიდან არ ყოფილა არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა პოლიციის მხრიდან, ფახეზე არ ქონდა არანაირი არის მოწოდება, პირველადი მოწოდება და არანაირი იმის საფუძველი და იმის უკიდურესობა, რომ მოხდარიყო ამ პირების დაკავება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში კუმამოტოს პრეფექტურაში 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი იაპონიის მეტეოროლოგიურ სააგენტოზე დაყნობით ავრცელებს. ამ დროისთვის ნგრევისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. გამოცხადებულია ცუნამის საფრთხე. ცნობისთვის, იაპონია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სეისმურად აქტიური ქვეყანაა. ის წყნარი ოკეანის ცეცხლოვან რკალში მდებარეობს და მსოფლიოში 6.0 ან უფრო ძლიერი მაგნიტუდის მიწისძვრის დაახლოებით 20% სწორედ ამ რეგიონზე მოდის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბრისას ერევანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი, სადაც მოქალაქეები გადაწყვეტენ, სურთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა. ამის შესახებ მედიასთან კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ისაუბრა. როგორც სომხური მედია წერს, ფაშინიანის განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. მეტაბზე მისი ვეთქმით ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მერაბდვალიშვილის მთავარმა მწვრთნელმა ჯონ ვუდმა UFC-ის ყოფილი ქართველი ჩემპიონის მომავალი ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. ვუდის თქმით, ქართველი შემდეგ შეხვედრას ორგანიზაციის სუპერ მსუბუქი დივიზიონის გამგებლისთვის მოქმედ ჩემპიონთან პიოტრ იანგთან ჩაატარებს. დღევანდელი მდგომარეობით თუ პიოტრმა არ გადაიფიქრა ჩვენი მომავალი ჩხუბის საჩემპიონო გამგებლისთვის შედგება. UFC მას უკვე დაგვიდასტურა და საფეხე პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში რა გარანტიებზეც ამ სპორტში შეიძლება საუბარი. ცხადია, ნებისმიერ წამ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს, რადგან საბოლოოდ მაინც ორგანიზაციის და მენეჯერების გადაწყვეტილებებზე ვართ დამოკიდებული. თუმცა ჩემს ხალხთან არსებული მონაცემებით 99%-იანი შანსია, რომ მომდენო ბრძოლაში სწორედ პიოტრ იანს დავუპირისპირდებით, ამბობს ჯონ ვუდი. დვალიშვილი UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის ჩემპიონი 24 წლის სექტემბრიდან 25 წლის დეკემბრის ჩათვლით იყო. მან ქამარი შონ უმალის დამარცხების შემდეგ მოიგო და სამჯერ დაიცვა. ქართველმა მებრძოლმა ქამარი პიოტრ იანთან შეხვედრაში დათმო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-33-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ოცნებას ცდებს ატარებს არასაკუთარ არამედ სხვის შვილებზე ბრიფინგი ოპოზიციაში. დაკავებულია 27 პირი, რომლებიც კანონიერი ქურდის დავალებით გარჩევებს აწყობდნენ. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება. ასე ეხმიანება ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მისი თქმით, ოცნება არ გაუქმებს შემსხვდელ კანონმდებლობას და ოპოზიციასთან დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესს არ დაიწყებს საკუთარ დანაშაულობრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას там демократиული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული რა პოზიცია, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილს მოუწევს ამ რეპრესიული კანონმდებლობის, რეპრესიული ქმედებების, ანტიქართული საქმიანობის გამო შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება. მე რამდენი გზის ტრამპის ადმინისტრაცია აფრთხილებს ივანიშვილს და ანტიქართულ ოცნებას, რომ პასუხისმგებლობის გარეშე ამ დანაშაულებებს ესე მშრალად ვერ გაივლის ძინა ივანიშვილი და მისი ანტიქართული გუნდი.
3: ამ სულთა ფურცელზე პირველად ჩაიწერა, რომ ცენზურა და პოლიტიკური აქტივისტების, ლიდერების, მედიის, საზოგადოების წარმომადგენლების ბევნა აზრის გამოხატვის თავისუფლების გამო ქართულ ოცნებას არ მიიყვანს იმ პარტნიორობამდე, რა პარტნიორობასაც ესტრაფის. თუ თავისუფალი აზრი იდევნება, თუ ამერიკის მტრებთან თანამშრომლობას აგრძელებს საქართველო, თუ პოლიტიკური ლიდერები ციხეში იქნებიან გაშვებული, მაშინ წარმოუდგენელი ამერიკამ ურთიერთობები გააგრძელოს ქართულ ოცნებასთან, ან გადატვირთოს საერთოდ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება სანდოობას ვერ ადასტურებს.
4: ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის ვერასოდეს ვერ დაალაგდება ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერც ევროკავშირთან, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამო აკავებენ ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს და საქართველოს რიგით მოქალაქეებს. არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც

0: და საზღვარ გარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამკა ჩხაბერიძის სახელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ბრალდებულები მითითებებს სწორედ საზღვარ გარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდისგან იღებდნენ და მისი დავალებებით ქურდულ გარჩევებს აწყობდნენ. უწყობაში გამართული ბრიფინგიდან დგინდება ისიც, რომ ფინანსურ დავებს მხარეები სწორედ ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევებით აგვარებდნენ. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მკვლელობით ემუქრებოდნენ. ცხრეკის შედეგად ამოღებულია მობილური ტელეფონები და ტექნიკა, ასევე ცეცხლს სასროლი იარაღები. მოვისმინოთ სატელეფონო ჩანაწერები.
1: ეს სიმონდა ოჯახის წევრული, მე დაძაკმა ყოფილებ მაგამი ყველაფერზე და სასი აღარ გადავრიკოთ აგე თურქეთში სიმონ. შენ ბიჭო რა არ გადიკეთე მე და ასე ზე როგორ დამიკიდე ბიჭო. ამას გაპატიებ მე შე და $300,000 მოვხურდე მე თუ.
2: შენ ნათქვამი თუ არ გეითვალი წინა და.
1: შენ სასო თუ არ გევიტანო ვიომებო მე.
2: დარეკენ ბიჭემა, გეიგე და იგენი არიანო, უფროსი ძმებიო, საქმის ყურშიო. დეტყობა დაგირეკავე შენ.
1: მე ბატონო, იგენი ჩვენი ბაგაჟები ვარ მარგია, ჩემი ბაგაჟია, მასაკუთები მაგაციადებენ, მე და გაძუძო, ბატონიკები ვარ, მე და ოტარი პოლანდარია, ბაგაჟები ვარ, მისმინე ყველა. ხუფია, მაგანა, ვთარი მაგის ნახევარი კაი ბიჭობა დაგმოდილია. განაბი მოყვა, ქალაქი, მაგის ეს ვიცე მაწორებად.
3: კოჩო, ერთი გეილახა, აგე რუჩონ კაი ბიჭი სიმო. ამუკას უნდა დაუკავშირდე ზურა. მაგე სიმო, სანამ ხუფი არ დაარქოს, მაგე ის არ წეს დათებები, სიმო, და იგე.
1: დედა, რა დაგაია? მოდარია სა დედა? იწევო მაგი ახთა. რა ის კაი ბიჭია მე მაგის დედა? მაგედა იწოდე შენი ადგილიო, უცხარი და თავი დახარ.
0: ქართული სამის ხელისუფლება აგრძელებს ექსპერიმენტებს და პოპულარიზურ კამპანიებს სისტემაში, რომელსაც თავად არ იყენებს. ველოძლიერი საქართველოს წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით საუბრობს. ჩერქეზიშვილი აღნიშნავს, რომ სასკოლო ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. მშობლებს მინიმუმ ორი კომპლექტის შეძენა მოუწევთ, რაც დამატებით 200 ლარის ხარჯს ნიშნავს. მისვე შეფასებით, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ეს ფინანსური ტვირთი კიდევ უფრო მძიმე იქნება. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
4: ება აგრძელებს ექსპერიმენტებსა და პოპულისტურ კამპანიებს იმ სისტემაში, რომელსაც თვითონ არ იყენებს. ისინი ცდებს ატარებენ არა საკუთარ, არამედ სხვის შვილებზე. ამის კიდევ ერთი დადასტურებაა საჯარო სკოლებში სასწავლო ფორმების სავალდებულო შემოღება. საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები შვილების დიდი ნაწილი კერძო სკოლებში სწავლობს. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების განმარტება თითქოს ფორმების სავალდებულო შემოღება თანასწორობის პრინციპების დაცვის მიზნით ხდება სრულიად დამაჯერებელია. როდესაც გადაწყვეტილების მიმღები თავად არ ექვემდებარება იმ წესებს, რომლის დაწესებასაც სხვისთვის ცდილობს, თანასწორობაზე საუბარი ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ქვეყანაში, სადაც ათობით საჯარო სკოლა დღემდე ავარიულ მდგომარეობაში ან დანგრეულია, ათასობით მოსწავლეს ყოველდღიურად უწევს საკუთარი სახლებიდან კილომეტრების დაშორებით მდებარე სკოლებში სიარული. ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი სასწავლო დღის განმავლობაში საერთოდ ვერ იკვებება. სასკოლო ფორმების სავალდებულო შემოღება განათლების სისტემის მთავარი გამოწვევა ვერ იქნება. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით სექტემბრიდან მოსწავლეების მშობლებს სასკოლო ფორმების შესყიდვა მოუწევთ. განათლების სამინისტროს ცნობით ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. რეალურად ერთი კომპლექტი სასწავლო წლისთვის საკმარისი არ არის და მშობლების უმრავლესობას მინიმუმ ორი კომპლექტის შეძენა მოუწევს, რაც ერთ ბავშვზე დაახლოებით 200 ლარის დამატებით ხარჯს ნიშნავს. მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ეს ფინანსური ტვირთი კიდევ უფრო მძიმე იქნება იმ პირობებში, როდესაც ათასობით ოჯახს ყოველდღიური საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი უჭირს, ხელისუფლება მათ ახალ სავალდებულო ხარჯს აკისრებს. ყველაზე დიდი დანაშაული ის არის, რომ ქართული მოსწავლეებისთვის ფორმებს ჩინეთში შეკერავენ. ადგილობრივი წარმოების სტიმულირების ნაცვლად ოცნება მილიონობით ლარის ღირებულების კონტრაქტს ჩინურ კომპანიას უფორმებს. იმ ფონზე, როცა საქართველოში უკვე რამდენიმე საერთაშორისო კომპანია მუშაობს ამ მიმართულებით. იკერება პუმას და მონკლერის პროდუქცია ამ თანხის ჩინეთში დახარჯვა დანაშაულია. კიდევ ერთი დანაშაული ის არის, რომ ფორმები ვერ აგვარებს განათლების სისტემის ფუნდამენტურ გამოწვევას.

0: მდებარეობს, რომლებიც ოცნების 14 წლიანმა მართლობამ უმძიმეს კრიზისამდე მიიყვანა. პისას კვლევით საქართველო წაკითხულის გააზრებაში 81 ქვეყანას შორის 67 ადგილზეა. მათემატიკაში მე-60-ე, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში კი 66-ე. UNICEF-ის და საქსტატის ერთობლივი კვლევის თანახმად ბავშვების 35% სკოლებში საერთოდ ვერ იკვებება. ფულის არ ქონის გამო ბავშვების 45% არ აქვს მისთვის სასურველი თუნდაც ერთი საგანმანათლებლო მასალის შეძენის შესაძლებლობა. სხვა ქვეყნებში ემიგრაციის გამო 2020-2025 წლებში 22,727-მა მოსწავლემ შეწყვიტა სწავლა, რაც საქართველოდან მასობრივი ემიგრაციის კიდევ ერთი ინდიკატორია. საქართველოს ჭირდება არა ფორმების რეფორმა, არამედ განათლების სისტემის სიღრმისეული გარდაქმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, უსაფრთხო თანამედროვე სკოლები, მოსწავლეებისთვის უფასო კვლევის პროგრამა, ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსები, ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა და განათლების სფეროში კორუფციის აღმოფხვრა. სწორედ ეს არის ის პრიორიტეტები, რომლებიც რეალურად გააუმჯობესებს ქართველი ბავშვების მომავალს და არა განათლების სისტემაში კიდევ ერთი კოსმეტიკური ცვლილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას უკრაინის სავარაუდო დაყოფისა და მისი ნაწილის პოლონეთის შემადგენლობაში გადასვლის შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერ ისმეთ პუტინის ეს სპეკულაციები მოკავშირეებს შორის აპირისპირების პროვოცირების ცინიკური მცდელობაა. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 26 ივლისს განაცხადა, რომ დარწმუნებულია ადრე თუ გვიან უკრაინა დაკარგავს დასავლეთით მდებარე მიწებს, რაც პოლონეთს ეკუთვნოდა, რაც უნგრეთს ეკუთვნოდა, რაც რუმინეთს ეკუთვნოდა. ადრე თუ გვიან შეიძლება არახვალ, შეიძლება არაზე 1-2015, მაგრამ ყველაფერი ისტორიულად თავის ადგილს დაუბრუნდება, განაცხადა პუტინმა. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა. ამის შესახებ ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციამ გამოაცხადა ზიდანმა თანამდებობაზე. დიდიე დეშამი შეცვალა, რომელიც გუნდს 14 წლის განმავლობაში უძღვებოდა და 2018 წელს საფრანგეთის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატი მოაგებინა. 54 წლის ზიდანის დებიუტი ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე თურქეთთან ერთა ლიგის შეხვედრაში შედგება, რომელსაც საფრანგეთი 25 სექტემბერს სტუმრად გამართავს. პირველ საშინაო მატჩს ზიდანის გაწვრთნილები 2 ოქტომბერს იტალიასთან ჩაატარებს. სწორედ ამ ნაკრებთან დასრულდა მისი ფეხბურთის კარიერა. ზიდანი 1998 წელს საფრანგეთთან ერთად მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მუნდიალის ფინალში მან ბრაზილიას 2 გოლი გაუტანა. ბოლოს ფრანგი სპეციალისტი მადრიდის რეალს წვრთნიდა და თანამდებობა 2021 წელს დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობდით რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
3: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: რეკლამა.
5: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
6: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
7: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ასტრა.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: საჯარო მოხელეები ივანიშვილს იდენტური ტექსტებით აქებენ მინასხამს ხოტბას საპატიო თავმჯდომარეს. ელის ოკილაძის პროცესზე გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომელი იკითხება. ირანში ორი მამაკაცის სიკვდილით დასაჯეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. ბახმაროში 28 წლის ქალის გაუპატიურების ბრალდებით ახალგაზრდა კაცი დააკავეს. ბრალდებული პოლიციამ დღეს დილით დააკავა. ქალი იაპონიის მოქალაქეა. მედიის ცნობით ის ჩვენებაში წერს, რომ სექსუალური ძალადობა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. როგორც მედიაში ნაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა პარტიის საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერი კამპანია წამოიწყეს. საჯარო მოხელეები სოციალურ ქსელში პოსტებს ერთმანეთის მიყოლებით აქვეყნებენ და ივანიშვილს ქება დიდებას უძღვნიან. არ არსებობს საქართველოს, სადაც ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება არ იქნება და ეს ყველამ უნდა გაითავისოს, წერს ქარელის მერი. მისი ტექსტი დააკოპირეს სხვა მაღალჩინოსნებმაც. მსგავსი შინაარსის ხმოვან შეტყობინებებს არცელებენ სხვა ოცნების წევრებიც. ხმოვანი ტექსტი საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე უდევს დიმიტრი სამხარაძესაც. ხმოვან შეტყობინებას ავრცელებს ყაზბეგის საკროპილოსოს თავმჯდომარე დავით ქირიკაშვილიც. მედია დაინტერესდა ხომ არ იყო ეს პაქტიული დავალება, რადგან ირკვევა, რომ აუდიო შეტყობინება WhatsApp-ით არის გადაგზავნილი. აქტივისტები კი ფიქრობენ, რომ აღნიშნული ქება შეკვეთილია. მოვისმინოთ ოცნების წევრების და აქტივისტების ხმები.
2: სადაც ბიძინა ივანიშვილი არ იქნება და ქართული ოცნება. ეს ყველამ უნდა გაითავისოს. არ არსებობს ეგეთი საქართველო. იმიტომ ამ კაცმა ყველაფერი გაიღო, ყველაფერი დათმო. თავისი უსაფრთხოება და სიცოცხლე კი არა, მისი შვილების, ცოლის, შვილიშვილების უსაფრთხოება და ამ თემაზე და ბიჭო გარჩევები ვარ და არ შეიძლება.
3: თქვენ რომ ვოისი ქონდათ გავრცელებული Facebook-ზე, ეს პარტიულ ჩატში ჩავარდა, მითითება მიიღეთ თუ როგორ მოხდა, რომ ივანიშვილის საქებარი ტექსტები გავრცელეთ ყველა მერთდროულად?
4: მე რასაც მეთანხმები, ის გავრცელე. არაფერი ჩატში ჩაგდებული არ ყოფილა.
3: WhatsApp-დან არის ეგ ვოისი, რაც გიდებთ Facebook-ზე და სად გამოაგზავნეს, ეს პარტიული დავალება იყო?
4: თქვენს რა მნიშვნელობა აქვს? არავითარი დავალება არ ყოფილა. მე რასაც მეთანხმები, ის ჩემ გვერდზე დავაზიარებ.
3: ეს თქვენი ხმა არის, კატო დავით?
4: კომენტარის გაკეთებას მეც არაფერს.
3: თქვენი ხმა არის კონფიტო სამხარაძის. კატო დავით, ვინდა გავალოთ ეს კამპანია, რა თქინდოდათ?
5: ეს ფაქტ პარტიულ ჩატებში გაჭრებული ვოის სავაროდო თვითო სამხარაძის მიდან, რომელიც ამბობს, რომ მოკლედ ბიზნეს გარეშე საქართველოს არსებობა არ შეუძლია და ამ ადამიანმა ყველაფერი გადადო აი ამ ქვეყნის უზა მთელი ამბები რა. ეს არის message box-ი, რაც დაალაგეს ალბათ იმ აქციების მერე, რა რაც ხდებოდა.

0: ლემბუნებრივი ამერიკის მხრიდან შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში. ამის შესახებ ნმს წევრი ანი წითლიძე საუბრობს. მისი თქმით, ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ვერ დაალაგებენ ურთიერთობებს ვერც ამერიკასთან და ვერც ევროკავშირთან, რადგან არც ერთი მათგანი ავტოკრატიულ რეჟიმებთან არ თანამშრომლობს. წითლიძე პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოს გადარჩენა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გარეშეა შესაძლებელი. მოვისმინოთ მისი ხმა.
1: ნებისმიერ მნიშვნელოვან საკითხზე პირობითად იქნება ეს სადღაც შესვლა, რომელიმე გაერთიანებაში, ან არ შესვლა, ან უნდა მიიღოს თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებენ პარტიის წევრები. და მეორე კომპონენტი, ეს უკავშირდებოდა ასევე პარტიის ფინანსურ დამოუკიდებლობას, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ნებისმიერი პარტიის დამოუკიდებლობისთვის და იმისთვის, რომ ნებისმიერი პარტია იყოს ნებისმიერი გავლენისგან თავისუფალი, და ამის მთავარი გარანტი არიან სწორედ პარტიის წევრები. ათასობით ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერია, რომელმაც ეს დონაცია გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალური მოძრაობისთვის და იმ იდეისთვის, რასაც ემსახურება ნაციონალური მოძრაობა. და მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრაცია, მაგრამ ასევე გამოვყო და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც გუშინ რიცხავდნენ და დღესაც ნაციონალურ მოძრაობაში რიცხავენ 5 ლარს, 10 ლარს, 20 ლარს და რაღაც ესეთი რაოდენობის თანხას, რაც ძალიან კაფიოთ აჩვენებს იმას, რაზე დგას ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა დგას საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერაზე.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ელისო კილაძის პროცესი უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს. ხდომა კვლავ დახურულია. დღევანდელ პროცესზე ერთ-ერთი ქოლ ცენტრის დამფუძნებლის დაცვის თანამშრომელი იკითხება. დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის უფლებადამცველი ნათია კოტრიკაძე ამბობს, რომ მოწმეები გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომლები იყვნენ, თუმცა ვერ იგებს მათ საქმესთან რა შემხებლობა აქვთ. კილაძე ეგრეთ წოდებული ქოლ ცენტრების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ უთარ ფარცხალაძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. ელისო კილაძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამუკა მდინარაძის შურისების მსხვერპლია.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანში საჯარო ციკვდილით დასაჯეს ორი მამაკაცი, რომლებსაც ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა ედებოდათ ბრალად. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტების საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორივე მამაკაცი მიმდინარე წლის დასაწყისში ისპაჰანში გამართული საპროტესტო აქციების შემდეგ დააკავეს. ისინი იმ 14 პირს შორის იყვნენ, რომლებსაც ამავე საქმეზე სიკვდილით დასჯა მიესაჯეს. ირანის ხელისუფლება მათ უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ განხორციელებულ სასიკვდილო ძალადობაში, ცეცხლსასროლი იარაღისა და ცივი იარაღის, ასევე ცეცხლგამჩენი საშუალებების გამოყენებაში, სახელმწიფო ქონების დაზიანებასა და დაღუპულთა ცხედრების დაწვაში ადანაშაულებდა. როგორც CNN-ი წერს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტების საინფორმაციო სააგენტოში აღნიშნავენ, რომ ამ ბრალდებების დამოუკიდებლად გადამოწმება ვერ შეძლეს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ადვოკატებს საქმის მასალებს ზე შეზღუდული წვდომა ჰქონდათ, ხოლო მსჯავრდებულთა ოჯახებს სასამართლოს გადაწყვეტილების სრული დეტალები არ მიეწოდათ. ორგანიზაცია ასევე აცხადებს, რომ ეს საქმე უნდა განეხილებოდეს იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო უფლებადამცველი ჯგუფები წლების განმავლობაში ირანის ხელისუფლებას ეროვნული უსაფრთხოების საქმეებზე იძულებითი აღიარებითი ჩვენებების ამებისა და არასათანადო მოპყრობის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ირანის ხელისუფლება ამ ბრალდებებს უარყოფს. უნგრეთში ახალი სააგენტო შეიქმნება, რომლის მთავარი ამოცანა უკანონოდ მითვისებული სახელმწიფო სახსრების დაბრუნება იქნება. პირველ რიგში კი იმ თანხების, რომლებიც ვიქტორ ორბანის 16-წლიანი მმართველობის პერიოდში სავარაუდოდ უკანონოდ იქნა მითვისებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. ქვეყნის პარლამენტმა კენჭისყრით უკვე დაამტკიცა ეროვნული აქტივების აღდგენის სააგენტო შექმნა. ეს პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის ერთ-ერთი მთავარი ანტიკორუფციული დაფირება იყო, რომლის შესახებაც მან აპრილში არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ისაუბრა. ბერგის ცნობით ვიქტორ ორბანის მართვობის პერიოდში უნგრეთის საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აქმის ინდექსში ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ბოლო ადგილზე აღმოჩნდა, რის გამოც ევროკავშირმა კორუფციასთან დაკავშირებული შეშფოთების გამო მილიარდობით ევროს დაფინანსება შეაჩერა. მედიის ცნობით ევროპის სხვა ქვეყნების ანტიკორუფციული უწყებებისგან განსხვავებით უნგრეთ

ის ახალს აგენტოს ისეთი უფლებამოსილებები ექნება, რომლებიც როგორც წესი პროკურატურას, პოლიციას, ფინანსურ საგამოძიებო ორგანოებსა და სამოქალაქო სამართლის ინსტიტუტებს შორის არის გადანაწილებული. Paris Saint-Germain-ი ფერან ტორესის ტრანსფერზე მუშაობს ამზადარის ფეხბურთელს 4-წლიანი კონტრაქტის შესთავაზოს ინფორმაციას ესპანური გამოცემა სპორტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ესპანელი ფეხბურთელი შეძენას დაახლოებით 30-40 მილიონ ევროს შეძლებენ. მას მოქმედი კონტრაქტი ბარსელონასთან 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. ფერან ტორესი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის მთავარი გმირი იყო. მისი გოლით ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: სასამართლო მსაკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი 5000 ლარით დააჯარიმა. MMA-ის მებრძოლი გიორგი ქართველიშვილი ამბობს, რომ აბულინგებენ. იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 50 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხმაური და დაპირისპირება იყო მანდატურებმა თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული აქტივისტების მხარდამჭერების შენობიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს სასამართლოში საკრებულოსთან დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს. 7 ადამიანიც, მათ შორის თონიკე თოშხუასაკმე მოსამართლე ცეკვავას დაეწერა, სამი კი მოსამართლე კაპანაძეს. ყველას ბიძინა ივანიშვილი შეურაცხყოფას ედავებიან. მოვისმინოთ დაპირისპირების ხმა ადგილიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლო მსაკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე 5000 ლარით დააჯარიმა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ მიიღო. პროცესზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითხოვდა. ბიძინა და 300-ის კომბინაცია 26 ივლისს ამ ბანერით გამოკითხვის ჩატარებას თბილისის საკრებულოსთან მოქალაქეთა მასობრივი დაკავება მოყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერზე გვარი დაკონკრეტებული არ იყო, პოლიცია მის შევრაცხყოფად მიიჩნია და ჯამში 10 ადამიანი დააკავა. გუშინ 27 ივლისს კი კიდევ ერთი დააკავეს აქტივისტები ამბობენ, რომ საკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე პოლიციის მაღალჩინოსანმა დავით მამაგეიშვილმა სტუდენტ სანდრო სახნიაშვილს სახეში ხელი ჩაარტყა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასევე ელისო კილაძის პროცესი უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს. ხდომა კვლავ დახურულია. დღევანდელ პროცესზე ერთ-ერთი კოლ-ცენტრის დამფუძნებლის დაცვის თანამშრომელი იკითხება. დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის უფლებადამცველი ნათია კოტრიკაძე ამბობს, რომ მოწმეები გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომლები იყვნენ, თუმცა ვერიგებს მათ საქმესთან რა შემხებლობა აქვთ. ელისო კილაძე ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ როთარ ფარცხალაძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. კილაძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამკა მდინარეზე შურისების მსხვერპლია. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ეს პიროვნებები იყვნენ დაცვის თანამშრომლები, როგორც თითქოს გიორგი ჯიბლაძის დაცვის თანამშრომლები იყვნენ, მაგრამ ელისო კილაძის რა შემხებლობა ვერ დავიგე. ახლა კიდევ გეუბნებით, ოფისი, სადაც მდებარეობდა აღნიშნული კონცენტრები, აი იმ ოფისში მესამე სართულზე მუშაობდა ელისო კილაძე, მეხუთე სართულზე იყო ეგრეთ წოდებული კონცენტრები. აღნიშნულ სართულზე ვალერი გელვახიანი იყო თვითონ, რომელიც იუდურ მომსახურებას ეწეოდა. შესაძლებელი იყო ახლა ჯიბლაძეს მფარველობდა ელისო კილაძე, იმიტომ რომ მას ეშინოდა ნარკოტიკული ნივთიერების ჩადების ხშირად სახში მიყავდა ინსოს და მათთან რჩებოდა, ანუ ოჯახში რჩებოდა. შესაძლებელი იყო და შესაძლებელი იყო გიორგი ჩაულებრივად ელისო კილაძე ასულიყო მეხუთე სართულზე, იმიტომ რომ როცა ჩვენ წინა პროცესზე დავკითხეთ, თვითონ დაცვის თანამშრომლებს სინამდვილეში იყო დარაჯი, რომელიც აკონტროლებდა ვინ შევიდოდა და ვინ გამოდიოდა პირველ სართულზე, მან აღნიშნა, რომ იქ სასადილო ოთახი არ იყო და სინამდვილეში დადასტურდა ის ფაქტი, რომ სასადილო ოთახი განთავსებული იყო მეხუთე სართულზე, ყველა შეეძლო, ასულიყო ყავა და ელექტრო აპარატი კონდექტმა და ასულიყო ყავადაელიად ესაუბრა ჩაულებებს უკვე მაგიდას
3: და დაალდებული ელისო კელაძესთან მიმართებითაც ისინი ფლობენ ინფორმაციას და ვფიქრობ, რომ მათ მიერ მოსაწოდებელი ინფორმაცია, ნუ რაც გამოკითხვის ოქმებში ყოველ შემთხვევაში დაფიქსირებული არის, ძალიან მნიშვნელოვანი. დეტალები იმასთან დაკავშირებით, თუ ელისო კელაძე ვისთან რა ფორმით იყო შეთანხმებული, რა თქმა უნდა ამ პირებისთვის ცნობილი არ არის, ვინაიდან სიმღერებს

0: კულევის ტერმინალის ყოფილი თანამშრომელი პაპუნა პაჭკორია, რომელმაც სამუშაო პროცესში მძიმე ტრავმა მიიღო და ტერფის ამპუტაცია დაჭირდა, საკუთარი უფლებების დაცვა სასამართლოში ცდილობს. მისი განცხადებით შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც სამუშაოს შესრულებისას მატარებელმა გადაუარა. დასარალებული მომხდარ შრომითი უსაფრთხოების ნორმების არღავას უკავშირებს და ამბობს, რომ ტერმინალის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს. პაჭკორიას თქმით, ფარეებს შორის შეთანხმება პროთეზირების დაფინანსების საკითხზე ვერ შედგარი, შემდეგაც მან სასამართლებრივი დავა დაიწყო. დაზარალებული ითხოვს კულევის ტერმინალმა იღოს პასუხისმგებლობა და ყველა ის ხარჯი დაფაროს, რომელიც მუშას ტერფის ამპუტაციის შემდეგ დასჭირდა. პაჭკორია ამბობს, რომ კულევის ტერმინალის წარმომადგენელმა მას მისცეს პირობა, რომ თურქეთში სამკურნალოდ წაიყვანდნენ, თუმცა ეს პირობა არ შეასრულეს და საბოლოოდ მას მკურნალობა საკუთარი სახსრებით მოუწია. მოგესმინოთ მისი და მისი დის კომენტარი.
1: ვერ ვგები, საპირფარეშოში ჩემი დორშევდი ვარ, ჩემი ვერ ვჭამ, ვერ ვიბან, ვერაფერი, ცხოვრება ქვია მას? იმ დღიდან 20 ივნისამდე სისხლი წყლად მიქციეს, ყველაფერი ტყუილები. რობერტი მისის თქვა საავადმყოფოში, რომ შემოვიდა ჩემთან მეორე დილას და მითხრა, რომ რამ გააქტიშაო ასეო შუალიან დაგში რომ იდიოდიო. რას ქვია, რამ გამთიჟამეთი მეუთხა. მერე სად მივდიოდი? ჯერ ერთი და შუალიან დაგში არ მივდიოდი და შენი მემანქანე რამ გამთიჟამეთი მეუთხა. მეხვეძებოდი, წამიყვანეთ მეთქი, მეუთხარი თურქეთში. წამიყვანეთ მეთქი, არ მინდა თქვენი ფული გამოუშვი თქვენი ერთი თანამშრომელი, ხო და მითხრას თურქეთმა, რომ ამ ეტაპზე კეთდება ან არ კეთდება, თუ არ კეთდება ოპერაცია და თუ არ კეთდება ფუნქციური პროთეზი, მაშინ საქართველოში გავიკეთებ მეთქი. მოვიჭრი ფეხს და გავიკეთებ საქართველოში მეთქი. ისიც არ გამიკეთეს, 1500 თუ 1600 დოლარი კამეჩი გავყიდე, ძროხები გავყიდე, ყველაფერი გავყიდე, ჩემი დიშული წავიყვანე და ჩემი ხარჯი წავედი და მოვიტანე კალკულაცია და ყველაფერი, რაც მეთქვა თურქეთმა. ოპერაცია 9000 დოლარი ჯდება, 6700 ევრო ჯდება პროთეზი, გერმანული პროთეზი, ფუნქციური პროთეზი. ესეც ყველაფერი გამაყიდიეს, ყველაფერი, არაფერი არ დამჭირდა. ჩაგირიცხავდო ამ ორთვის ხალფას, თუ დაგთანხმდებიო საქართველოს მკურნალობას. ესე იგი, რას ნიშნავს? მომიწერთო ხელსო, რომ თანახმა ხარო საქართველოს მკურნალობას. ესე იგი, მომეჭრა უნდა აქ ფეხი კიდევ და გაეკეთებია და იგი ნახვი იმას პროთეზი თბილისში.
2: სამსახურში შესვლის დროს შეხვდა მისი უშუალო უფროსი რობერტი კაჭარავა. მან იცოდა სად მიდიოდა პაპუნა და იცოდა, რომ უნდა ემუშავა თქმავალს. რაც თქვა აგრევე დაკითხვის ოლქში რობერტემ, რომ ვიცოდი, მაგრამ პაპუნასთვის არ მითქვია. გამოდის, რომ სასაკლაოდ შეუშვა ჩემი ძმა იყნას. ეს ინციდენტი მოხდა, გადაიყვანეს სენაკში, სენამედის კლინიკაში, სადაც მოხდა მისი ფეხის ამპუტირება. მაშინ გვითხრეს კულევის წარმომადგენლობა, რომ გადაიყვანდნენ თურქეთში, უბრალოდ ჩვენ ოღონდ არაფერი არ გვეთქვა, ოღონდ წინააღმდეგი არ ყოფილიყავი. დაკეთების შემდეგ რამდენიმე დღეში სახშიც მოგვაკითხეს ყულევის წარმომადგენლებმა, გვითხრეს, რომ ეს არის საწარმო ტრამვა, არ არის სალოდინო და უნდა წავსულიყავით. პაპუნა 13 თვე არის, გაუსაძლის ტკივილებს იტანს. ძილშიც კი ტკივა.
0: 92 წლის ასაკში ქართველი ისტორიკოსი და ნუმიზმატი თინათინ ქუთელია გარდაიცვალა. ქუთელია მეუღლესთან მეცნიერ იულონ გაგოშიძეს ერთად პროევროპულ საპროტესტო აქციებში აქტიურად იღებდა მონაწილეობას.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად ცუმცირა 50 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას როუტერს იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებლზე დაყნობით ავრცელებს იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობებ. კუნძულ კიუშიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდარი 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად ცუმცირა 50 ადამიანი დაშავდა. ასევე გაზეთ ნიკეის ინფორმაციით დაშავებულებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც მიწისძვრის დროს ჩაროსნულ მატარებელში იმყოფებოდნენ. იაპონიის აგანგებო სიტუაციების სამსახურის განცხადებით, მიწისძვრის შემდეგ სავაჭრო ცენტრი აფეთქება მოხდა და შესაძლოა შენობაში ადამიანები იყვნენ ჩარჩენილი. ქვეყნის ხელისუფლებამ ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გამოსცა, თუმცა მოგვიანებით გააუქმა. მიწისძვრის შედეგად კუნძულზე გზები და ხიდები დაზიანდა, შენობები ჩამოინგრა და რამდენიმე ობიექტზე ხანძარიც გაჩნდა. ასევე კუნძულზე 40,000-ზე მეტ ოჯახს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. მატარებლების გადაადგილება შეჩერდა და კუმამოტოს აეროპორტში ფრენები გადაიდო ან გაუქმდა. გიორგი ქოჩარაშვილის ტრანსფერზე სპორტინგსა და

0: ლა ლიგას ხეტაფეს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მაგრამ პორტუგალიელების მოთხოვნები პრობლემებს ქმნის. ინფორმაცია ცნობილია ესპანური გამოცემა რელევო ჟურნალისტი დიეგო ოტერო ავრცელებს. ხეტაფესა და სპორტინგ შორის ხუჩურაშვილის ტრანსფერის თაობაზე მოლაპარაკებები აქტიურად გრძელდება, თუმცა პორტუგალიური გუნდი მოთხოვნებს არ ცვლის, რაც შეთანხმებას ართულებს, ამტკიცებს ესპანური გამოცემის ჟურნალისტი. აბულას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით გიორგი ხუჩურაშვილს ლა ლიგის ხეტაფეში იწვევენ. პორტუგალიური გამოცემის მტკიცებით შესაძლოა საიჯარო შეთანხმება გააფორმდეს, თუმცა ჯერ კონკრეტულად არ არის ცნობილი, რა თანხას ითხოვს სპორტინგი იჯარაში და ესპანელებმა 2027 წელს უნდა გამოიყენონ თუ არა ტრანსფერის გამოსყიდვის ოფცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: აი აი აი
1: ობლიჟე
2: ნოდი ფას

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: მოდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: პროფესორი 19 წლიანი სტაჟით რეპრესიებზე ალაპარაკდა რა ხდება თელავის უნივერსიტეტში. ოცნების საბოლოო უარი ევროკავშირს, პაპუაშვილის ახალი წერილი და შეფასებები თბილისში. ნიკოლ ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისის საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობის პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გაიმართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიცია მოც 6 ივლისს დააკავა. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. არსებული ინფორმაციით დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. პარალელურად ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან ლოზუნგი „სოლიდარობა თავისუფლება რეჟიმის წყვეტს“ საპროტესტო აქცია გამართა აქციის მონაწილეებმა. საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები გამოფინეს. მათი განცხადებით, მთავარი მოთხოვნები ხელისუფლების შეცვლა ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის ფარგლებში დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრორუსულ ინტერესებს ატარებს. აქციამ შვიდ ვითარებაში მიმდინარე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლია. 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორმა სრულიად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობის და ევროპული მომავლის დაცვის გამო ირჩება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ბემბრალს. პროფესორ მასავლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გაათავისუფლეს გიორგი გოცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შავა ჭკადუამ მოაწერა. პროფესორებს ეჭვიათ, რომ ეს მიზანმიმართული სადამსჯელო ღონისძიებაა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმა ვერავინ მოიღოს და აკადემიურ სივრცეში განსხვავებული პოზიცია არავინ გააჟღეროს. პროფესორებმა სარჩელით უკვე მიმართეს სასამართლოსაც. მოვისმინოთ მათი პოზიცია.
2: ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ჩართული ვიყავი საპროტესტო აქციებში. გავსვაწერდით პეტიციებს, რომელიც მიმართული იყო ევროპის მხარდასაჭერად, ევროპული პოლიტიკის მხარდასაჭერად და ქართული ოცნების პოლიტიკის წინააღმდეგ. ფაქტის წინაშე დამაყენეს, ნამდვილად ეს იყო სადამსჯელო ხასიათის უნივერსიტეტი, სადაც წახალისებულია ნეპოტიზმი, ქართული ოცნების რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ რექტორმა გამოაცხადა აკადემიური კონკურსი და მიიღო ორი ასოცირებული პროფესორი. დღეს ამ

0: დღესაც ხდება ზუსტად ეს. შალვა იყო ჩემი სტუდენტი ბაკალავრიატის დონეზე, მაგისტრატურის დონეზე, დოქტორანტურის დონეზე. მე ვიყავი მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ესე იგი ადამიანს რამ მდგომარეობამდე მიჰყავს სისტემას, რომ ამას აკეთებინა.
1: ეს იყო აშკარა მიზანმიმართული დისკრიმინაცია. ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ ამ რეორგანიზაციის შედეგად ჩვენ დავრჩებოდით გარეთ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენი კოლეგები ჩვენთან საერთოდ აღარ კონტაქტობდნენ. ხო, რექტორმა წაქშალა სოციალური ქსელიდან, გამოიქმა მეგობრობა. ანუ ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად მარგინალიზირებულები და ყველაფერი გასაგები იყო. Ну, რის გამოც ხდებოდა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ადამიანმა პერმანენტულად ვაფიქსირებდით ჩვენ განსხვავებულ პოლიტიკურ ხედვას.
2: შალოპაპოშვილის განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცვლილებების ვისწავრი გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მისი შეფასებით ქართული ეცნობა საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას, ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. შალოპაპოშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის მოებ.
3: ივანიშვილი თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსება ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთო ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღოს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
4: ქართული ოცნება დღეს ამ განცხადებით ილოს ნეონელა საზოგადოება დააცნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად ეს განცხადება ქართული ოცნების წიაღში არ გაჩენილა, ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი, რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს ლავროვის პირით, შემდეგ უკვე ზახაროვას პირით და ბოლოს უკვე კონფერენცია მიუძღვნეს ივლისში ეკონომიკური ფორუმი, სადაც საუბრობდნენ ევროკავშირის ღირებულებისგან დათვლაზე, რომ ის რომ თქოს ევროპა მოიპარეს ეგრეთ წოდებულმა დიპ სტეიტის წარმომადგენლებმა.
5: ქართულ ოცნებას ევროკავშირის გაწევრიანება არ უნდა კი არა, ქართულ ოცნებას ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდა. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ევროპულ ეკოსისტემაში ქაურ წესებში ძალაუფლება სამუდამოდ ვერ შეინარჩუნებს. შესაბამისად, ახლა ეძებს საბაბს, როგორ აუხსნას საკუთარ ჯერ კიდევ არსებულ პროდასავლურ რამორჩეველს, რატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს. ოცნება ბედნიერი იქნებოდა, თუ გარეთ იპოვიდა ამ საბაბებს და მას არ მოუწევდა ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. თვითონ ეს ინიციატივა, გაფართოების სასარგებლო ინიციატივა იმისთვის, რომ ევროპაში არსებული სკეპტიკური ძალები და სახელმწიფოები ნაკლები აპეტიტი ჰქონდათ იმისთვის, რომ დაბლოკონ მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ამისთვის არის წესი, ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ ამ ტიპის ინიციატივებს ევროკავშირის შიგნით.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური მედია ნიკოლ ფაშინიანის ადმინისტრაციაზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, მხარეებმა სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობების დღის წესრიგზე, კერძოდ ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებში წარმოშობილ საკითხებზე ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციის ბაზარზე სომხური საქონლის ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ჩარჩოს და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის რეგულაციას. სიტუაციებს და ამ პრობლემების მოსაგვარებელი ზომების მიღება მოითხოვა წერს მედია. ასევე მედია წერს, რომ საუბარი შეეხო ევრაზიის ეკონომიკურ

კავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ მიმდინარე წლის მაისში მიღებულ ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე სომხეთში რეფერენდუმის ჩატარებას ეხება. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უმასპინძლებს, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანის წინააღმდეგ ომს ლიბანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესსა და აბრაამის შეთანხმებების გაფართოვების მცდელობას განიხილავენ. ამასთან, თეთრი სახლის ოფიციალური პირის განცხადებით, ტრამპი და ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე სამშვიდობო პროცესზე ისაუბრებენ. ახლა ომის დასრულების დრო აღნიშნა ოფიციალურმა პირმა. ნეთანიაჰუ და ზელენსკი დღეს ვაშინგტონში ამერიკელი სენატორის ლინდსი გრამის აკრძალვაზე დასწრებას გეგმავენ. და ბოლოს, მერაბდვალიშვილის მთავარმა მწვრთნელმა ჯონ ვუდმა UFC-ის ყოფილი ქართველი ჩემპიონის მომავალი ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. ვუდის თქმით, ქართველი შემდეგ შეხვედრას ორგანიზაციის სუპერ პრობუქი დივიზიონის ქამრესვის მოქმედ ჩემპიონთან პიოტრ იანთან ჩაატარებს. ციტატა: დღევანდელი მდგომარეობით, თუ პიოტრმა არ გადაიფიქრა ჩვენი მომავალი ჩხუბი საჩემპიონო ქამრესვის შედგება, UFC-მ ეს უკვე დაგვიდესტურა და საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რა გარანტიებზეც ამ სპორტში შეიძლება საუბარი. ცხადია, ნებისმიერ წამ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს, რადგან საბოლოოდ მაინც ორგანიზაციისა და მენეჯერების გადაწყვეტილებებზე ვართ დამოკიდებული. თუმცა ჩემს ხელთ არსებული მონაცემები 99%-იანი შანსია, რომ მომდინო ბრძოლაში სწორედ პიოტრ იანს დავუპირისპირდებით, ამბობს ჯონ ვუდი. მერაბდვალიშვილი UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის ჩემპიონი 2024 წლის სექტემბრიდან 2025 წლის დეკემბრის ჩათვლით იყო. მან ქამარი შონ უმალის დამარცხების შემდეგ მოიგო და სამჯერ დაიცვა. ქართველმა მებრძოლმა ქამარი სწორედ პიოტრ იანთან შეხვედრაში დათმო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს ამ ლოზუნგით ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართა. საქართველოში ახალი მკვლელი ნარკოტიკი გამოჩნდა. რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბათუმის შემოვლით გზაზე ავარიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაცია საჭირო Times-ი არცელებს. მედიის ცნობით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. შედეგად ერთი ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ხოლო ერთი დაშავდა. ის სამკურნალოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეექვსე ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობის ან ექსპლუატაციის ასების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც თბილისის საკრებულოსთან იყვნენ შეკრებილები, მოგვიანებით მსვლელობით პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. საკრებულოსთან აქცია სოლიდარობის ნიშნად გამართა იმ პირების მხარდასაჭერად, რომლებიც პოლიციამ 26 ივლისს დააკავა. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ გუშინაც დააკავა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. არსებული ცნობით დაკავების მიზეზი ბანერზე განთავსებული წარწერა გახდა, რომელიც მას ხელში ეჭირა. ცნობისთვის 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავა ულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ბათუმში ეჭერის მთავრობის სახლთან ლოზუნგით „სოლიდარობა თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს“ საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები გამოფინეს. მათი განცხადებით, მთავარი მოთხოვნები ხელისუფლების შეცვლა ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა და სხვადასხვა საპროტესტო აქციის ფარგლებში დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრორუსულ ინტერესებს ატარებს. აქცია 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა. შავა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელიც მან ევროკავშირთან მიმართებით გააკეთა, ცვლილებებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ეხმაურება. მისი შეფასებით, ქართული ეცნობა საზოგადოებას ევროკავშირის მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას, ცდილობს და ამ გზავნილებით იმ ნარატივს იმეორებს, რომელსაც მისი თქმით წლების განმავლობაში რუსული ოფიციალური პირები ავრცელებენ. ცნობისთვის, შავა პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბუტიკაშვილის და გიორგი შაიშმალაშვილის შეფასებები.
2: ივანიშვილის თავისი ავტორიტარიზმით ვერ იქნება ვერანაირ თავსებადი ევროკავშირის დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთოდ ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დღესასწრიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. ამიტომაც ივანიშვილი ხშირად ტესტავს საზოგადოებაში, რამდენად იქნება მიღებული ანტიევროპული და საერთოდ საქართველოსთვის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები საზოგადოებისთვის. პაპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღვევს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
3: ქართული ეცნობა დღეს ამ განცხადებით ილოს ნელ-ნელა საზოგადოება დაარწმუნონ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაკარგა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც ჰქონდა და საერთოდ აღარ არის მიმზიდველი საქართველოსთვის. მაგრამ ამავდროულად ეს განცხადებაც ქართული ოცნების წიაღში არ დაჩენილა. ზუსტად იგივე შედარება, ზუსტად იგივე ნახატი, რაც გამოდო პაპუაშვილმა და იგივე კონტექსტი გაავრცელა რუსეთმა ჯერ 2023 წელს.

0: ეს ატომ ამბობენ ევროკავშირზე უარს. ოცნება ბედნიერი იქნებოდა თუ გარეთ იპოვიდა ამ საბაბებს და მას არ მოუწევდა ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. თვითონ ეს ინიციატივა გაფართოების სასარგებლო ინიციატივა იმისთვის, რომ ევროპაში არსებული სკეპტიკური ძალები და სახელმწიფოები ნაკლები აპეტიტი ჰქონდათ იმისთვის, რომ დაბლოკონ მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ამისთვის არის წესი, ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ ამ ტიპის ინიციატივებს ევროკავშირის შიგნით.
1: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლია. 19 წლიანი სტაჟის მქონე ლექტორ მასრულიად მოულოდნელად გაიგო, რომ მის მიმართულებაზე აკადემიური კონკურსი აღარ ცხადდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესორი სამსახურს რის გარეშე დატოვეს. თამარ მიქელაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური შურისება და ის მისი აქტიურობისა და ევროპული მომავლის დაცვის გამო ეშება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ცდება ბრალს. პროფესორ მასავებლები ერთი წლის წინაც ამბობდნენ, რომ აქციებზე დგომის გამო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვეტეს და რეორგანიზაციის მიზეზით სამსახურიდან გაუშვეს. მათ შორის გათავისუფლეს გიორგი გულცირიძეც, ვინც ამ უნივერსიტეტს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ხელი მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, ამჟამად მოქმედმა რექტორმა შალვა ჭკადულამ მოაწერა. საქართველოში ახალი მკვლელი ნარკოტიკი გამოჩნდა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ექიმი ზურაბ სიხარული ზეწერს და მოქალაქეებს აფრთხილებს. მისი თქმით, ნარკოტიკი ინტენსიურად იყიდება ტელეგრამ არხებზე, ხოლო მისი გამოყენება დაკავშირებულია ძიმე ჯანმრთელობის რისკებთან, როგორიცაა ძლიერი შფოთვა და პანიკა, ჰალუცინაციები და ფსიქოზი, აგრესია, კრუნჩხვები, გონების დაკარგვა, სუნთქვის გაძნელება, ზოგიერთ შემთხვევაში კი სიკვდილი. თუ თქვენ ან თქვენს ახლობელს ასეთი ნივთიერების მიღების შემდეგ დაიწყო უცნაური ქცევა, გონების დააბინდვა, კრუნჩხვა, თქვის პრობლემები და უყოვნებლივ გამოიძახეთ, 112 წელს მედიკოსი სოციალურ ქსელში.
2: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსეთიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის უკან გაიწვია და რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა. რუმინეთის საგარეო უწყების ცნობით სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რომელსაც საპროტესტო ნოტა გადასცეს რუსული დრონების მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო და დრონის ნამცხვრევები აჩვენეს. ამასთან რუსეთის ელჩი ცნობს, რომ რუმინეთში რუსეთის ელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ქვეყანა 5 დღის ვადაში უნდა დატოვოს. მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებწვიან, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდეს რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობით კი უწყება, რომ ბუშ დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობისას მოხალისე მეხანძრე გარდაიცვალა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით, ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განზრახ გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დააკითხეს. მისი თქმით, ხანძრები ძირითადად დაუდევრობის, სიგარეტის ნამწვის, ბარბიქიუს ან უსაფრთხოების ომების გარეშე შესრულებული სამუშაო შედეგია. საფრანგეთის სახანძრო სამსახურში განაცხადეს, რომ ხანძარი რამდენიმე კვირის, შესაძლოა რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდეს, სანამ სრულად ჩაქრება. ქვეყანაში ხანძრის ლოკალიზაციის ვერტმფრენებია ჩართული. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს ხანძრების გამო სუმცირე 63.142 ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები ესპანეთის რეგიონებში, მადრიდში, ტოლედოსა და ავილაში. სამინისტრომ ამ სამ რეგიონში სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით მოსავლის აღების სამუშაოები დროებით შეაჩერა. ესპანეთის ეკოლოგიური გარდამავალი პერიოდის მინისტრმა სარა აგესენმა განაცხადა, რომ ავილას პროვინციაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 50.000 ჰექტარზე მეტი ფართობი და იწვარაც მას ესპანეთის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ხანძრად აქცევს. მხოლოდ ამ პროვინციაში 25.000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. და ბოლოს, ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმენიდან ბრედლი ბარკოლო დაიმატოს, ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც კი რაწერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლას შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზად არის ფეხბურთელის სანაცვლოდ 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენიდან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის აფულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენში 2023 წელს ლიონიდან გადავიდა. 25 და 26 წლებში ეტაპში მან პარიზულ გუნდთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო.

ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ანიზინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო ამერიკის საელჩოს განცხადება. დააკავეს კაცი, რომელმაც პარიზში სამი ქალი სამზარეულოს დანებით დაჭრა. დააკავეს უკრაინელი წყვილის სემაშე ეჭვმიტანილები, რა მოხდა პოლონეთში.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახლად დაარსებული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ამმართველოს გამო. რადიო თავისუფლების ცნობით კომენტარი დიპლომატიურმა უწყებამ მათი კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია და ამერიკის შეერთებული შტატები სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონერობადი საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. რადიო თავისუფლება წერს, რომ ამერიკის საელჩო შეკითხვით 22 ივლისს მას შემდეგ მიმართეს, რაც სამართალდამცველებმა სოციალურ ქსელში ქართული ეცნობის პოლიტიკოსების პარლამენტის სპიკერი შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატი ლადო ბუჯაძისადმი შეურაცხმყოფელი ფეისბუქ პოსტის გამო ადამიანები დააპატიმრეს. ქრისტეს შემზადება ქართული ეცნობა შალვა პაპუაშვილის საჯარო განცხადებებმა საზოგადოების ნაწილს გაუჩინა ეჭვი, რომ ამზადებენ ნიადაგს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საბოლოოდ უარი სათქმელად. ოცნებამ ჯერ გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა, გუშინდელი განცხადებით კი პაპუაშვილმა თქვა, რომ არ უნდათ ისეთი ევროკავშირი, როგორსაც დღეს ხედავენ. რაც პაპუაშვილმა ამ განცხადებაში დააკლო, დაამატა არჩილ გორდუაძემ. ოცნება ახლა მინიშნები ცდილობს სხვას, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის მიღმა დარჩენა უფრო მომგებიანია. პაპუაშვილის განცხადება ძველებისგან იმით განსხვავდება, რომ თუ ადრე ოცნება სიტყვა რად ევროკავშირის ერთგული რჩებოდა, მაგრამ არ მოსწონდა მისი ბიუროკრატია, ახლა პირიქით უფრო თამამადაც ცხადებს, რომ ევროკავშირის წევრობა სუვერენიტეტის დაკარგვას ნიშნავს, ამიტომ ხალხმა ისტორიული არჩევანი უნდა შეცვალოს. მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების ლანა კალდავას და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები.
2: ევროკავშირში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესს, ეს არის ევროკავშირის შიდა საკითხები, რაც შეეხება საქართველოს. საქართველოს ჭირდება ამ გაერთიანების წევრობა, ჭირდება საკუთარი უსაფრთხოებისათვის, საკუთარი ეკონომიკის აღორძინებისათვის, იმისათვის, რომ იყოს დამოუკიდებელი, იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს არაღიარების პოლიტიკა ოკუპირებული რეგიონების მიმართულებით, და ყავდეს ძლიერი პარტნიორები და ძლიერი მოკავშირეები. რაც შეეხება იზოლაციონიზმს და მარტო დარჩენას, ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი.
3: საქართველოს ხელისუფლებას თუ ის პრეტენზია აქვს, რომ ევროკავშირის გამოთქმული აზრები და ახალი ინიციატივები არ მოსწონს, კეთილი ვინებონ და საკუთარი აზრი დააფიქსირონ. ჩვენ ეს თავისუფლება გვრჩება, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს პირიქით საერთოდ, რომ როგორღაც ევროკავშირს ჩამოშორდეს. ახლა ეს ილუზიები, რომ ქართული ხალხი მოატყობონ, რომ ევროკავშირი თუნდაც რაღაცას ჩაგერავს, საკუთარ ქვეყანას შეხედონ. დღეს განსხვავებული აზრის გამო ადამიანებს უბრალოდ აპატიმრებენ სემენ და ფაქტობრივად მას უბრალოდ მორალური უფლება არ აქვს საერთოდ ევროკავშირის მიმართულებით რაღაც ილაპარაკოს.
4: სამწუხაროდ ევროკავშირი დღითიდღეს შორდება იმღირებულებს, ის გამონდაც ევროკავშირი შეიქმნა და მთავარი ხიბლი ევროკავშირის სწორედ ეს იყო, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს ვიზმის წევრი გახდებოდა, მხოლოდ კონსენსუსით შეეძლო დაეცვა საკუთარი ინტერესები და თუ ამუშავებდნენ ერთ სახელმწიფო ზომის, ეკონომიკის თუ მოსახლეობის რაოდენობის მიუხედავად შეეძლო გავლენა მოეხდინა მთელი ევროკავშირის გააცვეთილებას. ახლა არის ტენდენცია მიმართული იქით კი, რომ თანასწორებს შორის კიდევ უფრო თანასწორ რები გამოჩნდნენ დიდი სახელმწიფოები, დიდი ეკონომიკით, რომელსაც გავლენა ექნებათ უკვე სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ უკვე წევრ სახელმწიფოებსაც კი შეიძლება სუვერენიტეტის პრობლემა შეექმნეს, რაც რა თქმა უნდა მისაბაძი არ იქნება და ვერ იქნება, მათ შორის უკვე კანდიდატი სახელმწიფოებისთვის.
5: ეს გადაწყვეტილებები და სურვილები, რაც გააჩნიათ კონკრეტულ პირებს, თუ კი მათი რეალიზება მოხდა და რეალურად არ მოხდა გათვალისწინება ყველა ქვეყნის ნებასრულის რის საფუძველზეც იყო თავის დროზე შექმნილი ევროკავშირი, გამოდის რომ პირდაპირ გარდაიქმნება, ძალიან უახლოვდება იმ ფორმას მართლობისა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირს. ეს ის ევროკავშირი ნამდვილად არ არის, რომლისკენაც სწრაფვა არის თავისუფალი ღირსეული კულტურით და ტრადიციით და ყველა მიმართულებით ერის სურვილი, რომ იყოს რაღაცა სუვერენიტეტ ჩამორთმეული და რაღაცა იმებში მოქცეული ისეთ კალაპოტში, რომელიც მის ღირსებას ამბულად არ შეესაბამება. ამიტომაც დავიცი მე, მეტი დაფიქრება მართებთ ალბათ ყოველას გადაწყვეტლებების მიღების დროს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების მიმართ ჩემი დიდი თხოვნა და მოწოდება აყოლა მიიღოთ პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული საპროცესო შეთანხმება და განთავისუფლდეთ უკანონო პატიმრობიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში 4 ოქტომბრის საქმეზე

0: ჩევანის წინაშე დააყენა ეს ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის თავისუფლების ფასად იბრძვიან ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის.
1: ძალიან რთულია ეს უგო ადამიანების, რომლებიც არიან დღეს მსჯავრდებულები და იმყოფებიან პენიტენციურ დაწესებულებებში, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ ძლიერი საქართველოს არ ყოფილვართ 4 ოქტომბრის არც ორგანიზატორი და არც მონაწილე, ჩვენ ამ დღეს ვიყავით თვითმმართველობის არჩევნებში ჩაგმული, თვითონ მსჯავრდებულებს, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად შეუძლიათ მიიღოთ გადაწყვეტილება გააფორმონ თუ არა საპროცესო შეთანხმებას.
2: რა თქმა უნდა, საპროცესო შეთანხმებას ჭირდება ბრალის აღიარება, ჭირდება მონანიება, ჭირდება იმის გააზრება, რომ ეს იყო უმძიმესი დანაშაული და მხოლოდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იქნება მზად, რომ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ზუსტად ასტი ბრალის აღიარებით რამდენიმე 20 მეტი ადამიანი უკვე თავისუფლებაზეა გამოსული. ახლა როგორც ხედავთ, საპატიმროში მყოფთ, გადაეწურათ ყველანაირი იმედი, რომ შეიგნით რადიკალები და გარედან მათი პატრონები რაიმე სხვა ფორმის დახმარებას შეძლებენ, ამიტომ რა თქმა უნდა, ისინი უკვე ბრალის აღიარებაზე და საპროცესო შეთანხმებაზე იწყებენ ფიქრს.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების არომატებლობის შემთხვევაში ვაშინგტონის სამხედრო მოქმედებებს დაუბრუნდება. მისი თქმით, შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები მხოლოდ იმისთვის შეაჩერა, რომ დიპლომატიური პროცესი კიდევ ერთი შანსი მისცემოდა. აქსიოსთან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების გაჭიანურებას არაპირებს და გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა მიიღოს. ან შეთანხმებას მალე მივაღწევთ, ან საერთოდ ვერ მივაღწევთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მოვისმინოთ ასევე მისი განცხადება.
5: And today I'm giving all American car companies the right to building in Iran. People just don't.
6: ჩვენ გავანადგურეთ მათი საზღვაო ძალები, საჰაერო ძალები, მათი ხელმძღვანელობა, მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემები. ჩვენ თითქმის მთლიანად გავანადგურეთ მათი დრონების წარმოების შესაძლებლობები, ასევე მათი რაკეტების წარმოების შესაძლებლობები. ახლა კი ისინი ჩვენთან შეთანხმებაზე საუბრობენ, მაგრამ ეს მკაცრად რომ არ გაგვეკეთებინა, საერთოდ არანაირი მოლაპარაკება არ იქნებოდა. ვნახოთ როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. ამ ეტაპზე ძალიან მე ბრული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
4: საფრანგეთში დააკავეს კაცი, რომელიც პარიზში დანით სამქალს დაესხა თავს. შეიარაღებული პილი პოლიციის მოსვლამდე გამბლელებმა შეშებოჭეს და შეაჩერეს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა თქვა, რომ პორტ დე კლიშიში მომხდარი ინციდენტის დროს კაცი სამქალს სამზარეულოს დანებით დაესხა თავს, რის შედეგადაც ორი მათგანი სერიოზულად დაიჭრა. სნაპჩატზე გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ დანები შეიარაღებული კაცი ახალგაზრდა ქალზე თავდასხმასა და მის დაჭრას ცდილობს. თვითმხელების ინფორმაციით ერთ-ერთმა გამბლელმა თავდამსხმელს ჩემოდანი ესროლა, რის შემდეგაც მან დანები დაყარა, რა დროსაც გამბრელებმა მისი მიწაზე შებოჭვა შეძლეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, თავდამსხმელი დააკავა პოლიციის ოფიცერმა, რომელიც შემთხვევის დროს სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებდა. რა გახდა თავდასხმის მოტივი, უცნობია. დაკავებულის იდენტიფიცირება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა. პოლონეთში უკრაინელი წყლის სამაშე ჭვინანლი ორი კაცი დააკავეს. შემთხვევა ვროცლავში 26 ივლისს მოხდა. უკრაინელი ქალი და მამაკაცი შავადმყოფოში გადაიყვანეს. 27 ივლისს პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარჩინ კერვენსკიმ განაცხადა, რომ დაკავებულთაგან ერთი ვროცლავის დატოვებას ცდილობდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი სიბიგამ პოლონეთს მადლობა გადაუხადა ჭვინტანელების ოპერატიულად დაკავებისთვის. სიბიჰას განცხადებით მოილიან სრულ ობიექტურ და მიუკერძოებელ გამოძიებას დანაშაულის ყველა გარემოებისა და მოტივის დადგენას და ასევე დაემნიშავეთ სამართლიანად დაშას. ირკვევა, რომ მაღაზიიდან გამოსულ უკრაინელ წყვილს სავარაუდოდ აქცენტის გამო რამდენიმე მამაკაცი აედევნენ და როცა ავტომობილში ჩაჯდომას აპირებდნენ, კაცი მიწაზე დააგდეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იძალდეს ქალზეც, რომელიც დახმარებას ითხოვდა. დაშაობულებს ტვინის შერყევა დაუდგინეს, ქალს ყურზე ქირურგიული ჩარევაც დაშირდა. პარი სენჟერმენმა 2026-2027 წლის საფეხბურთო სეზონისთვის მზადება დაიწყო. პირველ საწვრთნელ პროცესში მონაწილეობას იღებდა ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტნის გუნდი სეზონის პირველ ამხანაგურ შეხვედრას 5 აგვისტოს მალიორკას წინააღმდეგ ჩაატარებს, ხოლო 8 აგვისტოს მანჩესტერ იუნაიტედს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრას, პარი სენჟერმენს 12 აგვისტოს უეფას სუპერთასის მატჩი ბირმინგემის ასტონ ვილასთან ილის. ამის შემდეგ 16 აგვისტოს პარიზელები საფრანგეთის სუპერთასისთვის ლანსთან იბრძოლებენ, ხოლო ლიგა 1-ის პირველი ტურის მატჩს 23 აგვისტოს რენთან გამართავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაც მერე გაგაქ სიყვარული და ფიქრი გასცა გაჩუქე ყვავე სვიმაში გაზრდე შაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხი სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

შენ დაგარხნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდე იაზრდე პირობას გაძლევ შენთან მიქნევ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდებ და შევიცვლებ მე შენ გპირდებ

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: გუშინ დაკავებული ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებით მათავსების იზოლატორში შეასახლეს. მორგი საჩივარი სტრასბურგში ნანკა ჟორჟოლიანის ინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა დაიცავს. პუტინი სომხეთში რეფერენდუმს ითხოვს, რა პასუხი მიიღო ნიკოლ ფაშინიანისგან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები, კრუნჩხვები, სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე განმარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძიე ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. ზურაბ სიხარულიძის თქმით, როგორც ჩანს, ახალ ნარკოტიკს აქვს საქართველოში ამზადება, რადგან გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. მოგესმინოთ მისი განცხადება.
2: ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მოწია რაღაცა, ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან სიკვდილი დამთავრდა, ან დაუშვათ ფსიქოზით, რომლითაც მერე საკმაოდ ძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია, ან კომატოზურ მდგომარეობაში მოხვდა emergency. რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რა დასამალია და მე ვნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა დაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, если вот так, эгрецодебул бафлში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს, რომ სავარაუდოდ, რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა, რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი. ეს ძალიან ძიმეა, ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: თბილისის საკრებულოს ანგვიშინ დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტი ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში შეასახლეს. თავისუფლების მოედანზე გუშინ დაკავებული აქტივისტების მხარდასაჭერად აქცია გამართა. მოქალაქეებს ბანერებზე თორნიკე თოშხუას დასმოკითხვაზე პასუხი ეჭირათ, რის გამოც წინ დღეს 10 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს. იურისტი მარი კარევაძე განმარტავს, რომ დღეს შესაძლებელია ნოდარ წიწარიშვილის პროცესი ჩაინიშნოს. მოვისმინოთ მარი კარევაძის ხმა.
3: ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ხედავთ დაკავებებს, უსაფუძვლო დაკავებებს და რეალურად ეს არის არა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, არამედ დევნა თავისუფალი აზრის, დევნა აზრის გამოხატვის. გუშინ მოხდა მორიგი დაკავება, ერთი პირი დააკავეს საკრებულოსთან და ის არის გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში. ველოდებით, როგორც წინა დღეს დაკავებული 10 პირი, ასევე გუშინ დაკავებული პირი სასამართლოს ხდომებს. დიდი ალბათობით 10 პირის შემთხვევაში ეს ხდომები უნდა გამართოს დღეს, ან მოხდეს მათი გათავისუფლება, ვინაიდან იწურება მაქსიმალური 48 საათი და აყენეს ასეთი პრაქტიკა, რომ ყველა აქტივისტ, რომელიც არის დაკავებული და მოქალაქეს, რომელიც დემონსტრაციების ფარგლებში არის დაკავებული, 48 საათის განმავლობაში ათავსებენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, რაც თავის მხრივ კიდე ცალკე დარღვევაა. მოცემულ შემთხვევაში თუ კი 48 საათი ისე ამოიწურება, რომ საქმე არ შევა სასამართლოში და ადამიანები არ იქნებიან წარდგენილი სასამართლოზე, უნდა მოხდეს მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. ამიტომ დღეს ან 10 პირის შემთხვევაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, ან მოხდება მათი გათავისუფლება და მოგვიანებით მოხდება ხდომების დანიშვნა.
0: 26 ივნის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მორიგი საჩივარი გააგზავნა ორგანიზაცია სტრასბურგის სასამართლოში ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის ნანუკა ჟორჟოლიანის დარღვეულ უფლებებს დაიცავს. ივანიშვილის მორჩევმა და კორუმპირებულ მოსამართლეთა კლანის მიერ მართულმა სასამართლომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა ცნო და მას 3 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პარლამენტის შენობის ინტროტუარზე მიმდინარე მშვიდობიან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას უკავშირდება. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე განცხადებაში წერია, ციტირებ: „მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან“. ისინი ასევე წინააღმდეგობაშია თავჩინა განსაკუთრებულ სამინისტროს მიერ საკუთარი კამერებით გადაღებულ ვიდეო ჩანაწერებზე აღწერილ ფაქტებთან, რადგან აღნიშნულ ჩანაწერებში აშკარა ჩანს, რომ პარლამენტის წინ ტროტუარზე შეკრებილი მომიტინგეები, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანი, არავის გადაადგილებას არ უშლიდნენ ხელსწერს ორგანიზაცია. ნანუკა ჟორჟოლიანის საჩივარი რიგით უკვე მე-12 საჩივარია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში მარტო უკანასკნელი წლის განმავლობაში გააგზავნეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 90.

0: ნუს განცხადებით კი ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განცხრა გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დაკითხეს. მოვისმინოთ ემანუელ მაკრონის ხმა.
1: უნდა გესმოდეს, რომ ჩვენ სრულად უპრეცედენტო ხანძრის წინაშე ვდგავართ. დღეს არსებული ვითარება ყველაზე მძიმეა, რაც კი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ოდესმე დაფიქსირებულა. 160,000 ჰექტარზე მეტი უკვე დაიწვა და სეზონი ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისგან. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომლებიც ჩვენს დასახმარებლად მობილიზებულები არიან. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ შევქმნით ეს ევროპული სოლიდარობის მექანიზმი. თავდაპირველად ჩვენ მას ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ის დასახმარებლად ვიყენებდით, რომლებიც დამანგრეველი ხანძრების შედეგად მძიმედ დაზარალდნენ. ახლა კი როგორც ხედავთ, ჩვენ თვითონ ვიყენებთ მას.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბრისას ერევანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი, რადგან მოქალაქეები გადაწყვეტენ, სურთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია, თუ ევროზეულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა. ამის შესახებ მედიასთან კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. როგორც სომხური მედია წერს, ფაშინიანის განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. ამ ეტაპზე მისი ვეთქმით ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მოვისმინოთ პესკოვის ხმა.
2: ბუნებრივია განხილულ იქნა ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები. ასევე საუბარი შედგა იმ განცხადების შესახებ, რომელიც ახლახან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ლიდერებმა სომხეთთან დაკავშირებით მიიღეს. ხაზი გაესვა სომხეთში რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარების აუცილებლობას, რათა განისაზღვროს ის, თუ რომელი მიმართულებით სურს სომეხ ხალხს სვლა. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხური წარმოების საქონლის რუსულ ბაზარზე ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ბაზას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და მოსთხოვდა ზომების მიღებას ამ საკითხების მოსაგვარებლად. რაც შეეხება სომხეთში ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი 4 სახელმწიფოს ლიდერების მიერ მიმდინარე წლის 29 მაისს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარება პრაქტიკულად მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც სომხეთი ევროკავშირის ოფიციალურ განაცხადს წარუდგენს წევრობაზე და თემას საგნობრივ ხასიათს მისცემს. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მზაობას, აღნიშნული საკითხები ღია პარტნიორული და მეგობრული დიალოგის გზით მოაგვაროს.
0: ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმანიდან ბრედლი ბარკოლო დაიმოტოს ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც სკირა წერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლა შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზადარის ფეხბურთელის ჩანაცვლად 100 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმანთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის საფულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმანი 2023 წლის ლიონიდან გადავიდა. 25-26 შემან პარიზო გუნთერთა ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: თვით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ყულევის ტერმინალს ყოფილი თანამშრომელი უჩივის დეტალები რამდენიმე წუთში. ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე ოცნებაში პირველი კომენტარი გაკეთდა. ბარსელონას მეტროში ხანძარი გაჩნდა, ასე მეტ ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის საელჩოს განცხადებას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს მართველი გუნდის წევრი დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის საელჩოს შესაბამის პასუხს ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გასცემს. მის თქმით, ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებმა კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებულები, რადგან შარმანაშვილის თქმით, საქართველოში კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას. შარმანაშვილის თქმით, თუ ამერიკის საელჩოს ამ საკითხის ირგვლივ კითხვები აქვს, მას საქართველოს საგარეო უწყება პასუხს გასცემს. კითხვაზე სადგადის ხვერი გამოხატვის თავისუფლებაში ურაცხყოფასა და სიძულვილის ზენას შორის შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ როგორც ევროპულ, ისე ეროვნულ დონეზე ამ ზღვრის დადგენა მხოლოდ სასამართლო შეუძლია. ამერიკის საელჩო საქართველოში რადიო თავისუფლების შეკითხების პასუხად გაგზავნილ წერილობით განცხადებაში წერს, რომ შეშფოთებულები არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების გამო. ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები, კრუნჩხვები, სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძეგან მარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძია ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. ზურაბ სიხარულიძის თქმით, როგორც ჩანს, ახალ ნარკოტიკს აქ საქართველოში ამზადებენ, რადგან გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. მოვისმინოთ მისი განცხადება. ხდება.
2: ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მოწია რაღაცა, ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან სიკვდილით დამთავრდა, ან დაუშვათ ფსიქოზით, რომელიცაც მერე საკმაოდ ძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია, ან კომატოზურ მდგომარეობაში მოხვდა emergency. რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რადასამალია და მე ვნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს ამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ბაფლში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს, რომ სავარაუდოდ, რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა, რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი. ეს ძალიან ძიმეა, ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: ყულევის ტერმინალის ყოფილი თანამშრომელი პაპუნა პაჭკორია, რომელმაც სამუშაო პროცესში მძიმე ტრავმა მიიღო და ტერფის ამპუტაცია დასჭირდა, საკუთარი უფლებების დაცვა სასამართლოში ცდილობს. მისი განცხადებით, შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც სამუშაო შესრულებისას მატარებელმა გადაუარა. დაზარალებული მომხდარ შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას უკავშირებს და ამბობს, რომ ტერმინალის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს. პაჭკორიას თქმით, მხარეებს შორის შეთანხმება პროთეზირების დაფინანსების საკითხზე ვერ შედგა, რის შემდეგაც მან სამართლებრივი დავა დაიწყო. დაზარალებული ითხოვს ყულევის ტერმინალმა აიღოს პასუხისმგებლობა და ყველა ის ხარჯი და ფაროს, რომელიც მუშას ტერფის ამპუტაციის შემდეგ დასჭირდა. ბაჭკორია ამბობს, რომ ყულევის ტერმინალის წარმომადგენლებმა მას მისცეს პირობა, რომ თურქეთში სამკურნალოდ წაიყვანდნენ, თუმცა ეს პირობა არ შეასრულეს და საბოლოოდ მას მკურნალობა საკუთარი სახსრებით მოუწია. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი დის კომენტარი.
3: ერთგები საფერფარეშოში ჩემი დორ შევდივარ, ჩემი ვერ ჯამ, ვერ ვიბან, ვერაფერი, ცხოვრება ქვია მას? იმ დღიდან 20 ივნისამდე სისხლი წყლად მიქციეს, ყველაფერი ტყუილები. რობერტი მისის თქვას სამამთყოფოში, რომ შემოვიდა ჩემთან მეორე დილას და მითხრა, რომ რამ გააქტიშაო ასეო შუალიან დაგში რომ მიდიოდიო, რას ქვია, რამ გამთიჟამეთკი, მე ვუთხარ, მე სად მიდიოდი ჯერ ერთი და შუალიან დაგში არ მიდიოდი და შენი მემანქანე რამ გამთიჟამეთკი, მე ვუთხარ, ვეხვეწებოდი, წამიყვანეთ მეთქი, მე ვუთხარი თურქეთში წამიყვანეთ მეთქი, არ მინდა თქვენი ფული გამოუშვი, თქვენი ერთი თანამშრომელი ხო და მითხრას თურქეთმა, რომ ამ ეტაპზე კეთდება ან არ კეთდება, თუ არ კეთდება ოპერაცია და თუ არ კეთდება ფუნქციური პროთეზი, მაშინ საქართველოში გავიკეთებ მეთქი, მოგიწევთ.

0: საქართველოში მკურნალობა. ესე იგი მომეჭრა უნდა აქ ფეხი კიდევ და გაეკეთებია და იგი დაგვიერ მას პროტეზი თბილისში.
1: სამსახურში შესვლის დროს შეხვდა მისი უშუალო უფროსი რობერტი კაჭარავა. მან იცოდა სად მიდიოდა პაპუნა და იცოდა რომ უნდა ემუშავა თვომავალს. რაც თქვა აგრევე დაკითხვის ოლქში რობერტემ რომ ვიცოდი მაგრამ პაპუნასთვის არ მითქვია. გამოდის რომ სასაკლაოდ შეუშვა ჩემი ძმა იქ. ეს ინციდენტი მოხდა გადაიყვანეს სენაკში, სენამედის კლინიკაში, სადაც მოხდა მისი ფეხის ამპუტირება. მაშინ გვითხრეს კულევის წარმომადგენლობა რომ გადავიყვანდნენ თურქეთში, უბრალოდ ჩვენ ოღონდ არაფერი არ გვეთქვა, ოღონდ წინააღმდეგი არ ყოფილიყავით. დაკეთების შემდეგ რამდენიმე დღეში სახშიც მოგვაკითხეს კულევის წარმომადგენლებმა, გვითხრეს რომ ეს არის საწარმო ტრამვა, არ არის სალოდინო და უნდა წავსულიყავით. აბუნა 13 თვე არის, გაუსაძლის ტკივილებს იტანს. ძილშიც კი ტკივა.
2: ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. დაზარალებული ინფო იმერეთთან ყვება, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით გაიცნო მამაკაცი, რომელიც მას ბიზნესმენად გაეცნო. შეხვედრებს კი სისტემატურად ესწრებოდა მისი მეგობარი პატრულის მოქმედი თანამშრომელი. გამოცემის ცნობით, გაცნობიდან რამდენიმე კვირაში ქალს თანხა მოსთხოვეს დაზარალებულმა აღნიშნული პირების დასახმარებლად ბანკში. ძვირფასი ნივთები ჩადო, $4000 ანგარიშზე დაურიცხა, $2500 კი ხელზე იმპირობით გადასა, რომ სამ დღეში დაუბრუნებდნენ. ქალი ამბობს, რომ სამ დღის გასვლის შემდეგ თანხა არ დაუბრუნებიათ. ინფო იმერეთის ცნობით, აღნიშნულმა პირებმა ქალს თხოვეს კიდევ ესისხებინა მათთვის თანხა, რომელიც თითქოს რუსეთიდან უკვე გადმორიცხული იყო, თუმცა ორ ქვეყანას შორის არსებული დაძაბული ფონის გამო დროულად ვერ ირიცხებოდა. ქალი აცხადებს, რომ მათ დასახმარებლად ჩვილის მონაცემებით ისევ გამოიტანეს ეს ხიდა 30,000 ლარი დაამატა. გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, როცა ქალმა თანხის აბრუნება მოითხოვა, მისი თმით ვითარება დაიძაბა. გამოცემის ცნობით, პატრულის თანამშრომელი და მისი მეგობარი გუშინ დააკავეს. ინფო იმერეთი ამ ეტაპზე ასევე არ სახელებს გურიაში მცხოვრებით აღნიშნობის ბრალდებით დაკავებული პირების სახელებსა და გვარებს.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ესპანეთში ბარსელონის მეტროში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც 100-ზე მეტი ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მგზავრების ევაკუაცია საგანგებო სამსახურის დახმარებით განხორციელდა, რის შემდეგაც მეხანძრეებმა ხანძრის ლიკვიდაცია შეძლეს. ევაკუირებული 120 მგზავრიდან 115-მა ჯანმრთელობის პრობლემებზე მიუთითა, მათგან 20 კი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო ბარსელონის სახანძრო სამსახურის 22 ეკიპაჟი და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 24 ბრიგადა. ბარსელონას მეტროპოლიტენის აღმასრულებელი დირექტორის ფლორის გარსიას განცხადებით, მეტროს გვირაბში ცეცხლი 17 საათზე და 30 წუთზე მატარებლიდან შენიშნეს. მისი თქმით, ხანძარი გვირაბის საფარის ნაწილის მოწყვეტამ გამოიწვია. მომხდარის გამო გლორიესის სადგური დაიხურა, ხოლო კლოტის სადგურზე მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა. გავრცელებული ინფორმაციით, შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. შეერთებული შტატების დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს სესია პროტესტის ნიშნად იმ დროს დატოვა, როდესაც სიტყვით საფრანგეთის წარმომადგენელი გამოდიოდა. ამერიკის პროტესტი უკავშირდება ფრანგი დიპლომატის გამონათქვამებს, რომლებმა შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების გამო გააკრიტიკეს. მედიის ცნობით, დიპლომატების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გაცვლა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისრად ვოლკერ ტურკის ხალხალ დანიშნვას მოჰყვა. ცნობისთვის, 24 ივლისს გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ ტურკი 4-წლიანი ვადით ხალხალ დანიშნვას მხარი დაუჭირა. თურქ წევრი ქვეყნების უმრავლესობის, მათ შორის საფრანგეთის, მხარდაჭერა ჰქონდა, თუმცა შეერთებული შტატები ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდა. გენჯრის წრის შემდეგ გაეროში საფრანგეთის წარმომადგენლობამ სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვაშინგტონის პოზიცია გააკრიტიკა. საპასუხოდ გაეროში ამერიკის ელჩმა მაიკ უილსმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს ადამიანის უფლებების ყველაზე მძიმე დამღვევებს და ხმას აძლევს ადამიანს, რომელიც თავისუფალ და სუვერენულ დემოკრატიებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს და ისრაელს ლექციებს უკითხავს. Paris Saint-Germain-ი Ferran Torres-ის ტრანსფერზე მუშაობს და მზადარის ფეხბურთელს 4-წლიანი კონტრაქტის შესთავაზოს ინფორმაციას ესპანური გამოცემა Sport-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ესპანეთი ფეხბურთელის შეძენას დაახლოებით 30-40 მილიონ ევროს შეძლებენ. მას მოქმედი კონტრაქტი Barcelona-სთან 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. Ferran Torres-ი 26 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის

არის მთავარი გმირი იყო. მისი გოლით ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ისევ ამოდის თეთრი თორე და სიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: გუშინ დაკავებული ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებით მათავსების იზოლატორში შეასახლეს. მორგი საჩივარი სტრასბურგში ნანკა ჟორჟოლიანის ინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა დაიცავს. პუტინი სომხეთში რეფერენდუმს ითხოვს, რა პასუხი მიიღო ნიკოლ ფაშინიანისგან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძლიერი პანიკა, ჰალუცინაციები, კრუნჩხვები, სუნთქვის შეჩერება და სიკვდილი. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე განმარტავს, რას იწვევს ახალი საშიში ნარკოტიკი. მედიკოსის თქმით, მან მოიძიო ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ახალი გაურკვეველი ნივთიერება იყიდება, რომელიც ევროპაში უკვე რეგისტრირებულია, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეზური კანაბინოიდი. ზურაბ სიხარულიძის თქმით, როგორც ჩანს, ახალ ნარკოტიკს აქვს საქართველოში ამზადებენ, რადგან გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში. მოგესმინოთ მისი განცხადება.
2: ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მოწია რაღაცა, ანუ ვითომუმნებელი და ნუ ან ციკლი დამთავრდა, ან დაუშვათ ფსიქოზით, რომლითაც მერე საკმაოდ ძიმე ფსიქიკური აშლილობა გამოიწვია, ან კომატოზ მდგომარეობაში მოხვდა emergency. რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ ხა რა დასამალია და მე ვნახულობ ამ Telegram არხებს და რა, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ და ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და ამიტომ ნახე რაღაცა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, ახალი ნივთიერება, რომელიც იყიდებოდა. Ну, мере, если вот так, эгрецодебул бафлში გავიკითხე რა არის და ну, მითხრეს, რომ სავარაუდოდ, რომ ეს არის და ну, мере უკვე დაინტერესდი და ბევრი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა უკვე აღმოჩნდა, რომ ეს ტიპის ნარკოტიკი. ეს ძალიან ძიმეა, ევროპაში უკვე არის ეს რეგისტრირებული, როგორც ერთ-ერთი უმძიმესი სინთეტური კანაბინოიდი, რომელიც იწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს და ну, რა თქმა უნდა, მისი გამოჩენა და ну, როგორც ჩანს, აქ ამზადებენ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკე მოიხმარენ, ასევე მას ურევენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებში.
0: თბილისის საკრებულოს ანგვიშინ დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტი ნოდარ წიწარიშვილი გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში შეასახლეს. თავისუფლების მოედანზე გუშინ დაკავებული აქტივისტების მხარდასაჭერად აქცია გამართა. მოქალაქეებს ბანერებზე თორნიკე თოშხუას დასმოკითხვაზე პასუხი ეჭირათ, რის გამოც წინ დღეს 10 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს. იურისტი მარიკა არევაძე განმარტავს, რომ დღეს შესაძლებელია ნოდარ წიწარიშვილის პროცესი ჩაინიშნოს. მოვისმინოთ მარიკა არევაძის ხმა.
3: ყოველ ორი დღის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ხედავთ დაკავებებს, უსაფუძვლო დაკავებებს და რეალურად ეს არის არა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, არამედ დევნა თავისუფალი აზრის, დევნა აზრის გამოხატვის. გუშინ მოხდა მორიგი დაკავება, ერთი პირი დააკავეს საკრებულოსთან და ის არის გორისდროებითი მოთავსების იზოლატორში. ველოდებით, როგორც წინა დღეს დაკავებული 10 პირი, ასევე გუშინ დაკავებული პირი სასამართლოს ხდომებს. დიდი ალბათობით 10 პირის შემთხვევაში ეს ხდომები უნდა გამართოს დღეს, ან მოხდეს მათი გათავისუფლება, ვინაიდან იწურება მაქსიმალური 48 საათი და აყენეს ასეთი პრაქტიკა, რომ ყველა აქტივისტ, რომელიც არის დაკავებული და მოქალაქეს, რომელიც დემონსტრაციების ფარგლებში არის დაკავებული, 48 საათის განმავლობაში ათავსებენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, რაც თავის მხრივ კიდე ცალკე დარღვევაა. მოცემულ შემთხვევაში თუ კი 48 საათი ისე ამოიწურება, რომ საქმე არ შევა სასამართლოში და ადამიანები არ იქნებიან წარდგენილი სასამართლოზე, უნდა მოხდეს მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. ამიტომ დღეს ან 10 პირის შემთხვევაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, ან მოხდება მათი გათავისუფლება და მოგვიანებით მოხდება ხდომების დანიშვნა.
0: 26 ივნის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მორიგი საჩივარი გააგზავნა ორგანიზაცია სტრასბურგის სასამართლოში ჟურნალისტისა და პოლიტიკოსის ნანუკა ჟორჟოლიანის დარღვეულ უფლებებს დაიცავს. ივანიშვილის მორჩევმა და კორუმპირებულ მოსამართლეთა კლანის მიერ მართულმა სასამართლომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა ცნო და მას 3 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პარლამენტის შენობის ინტროტუარზე მიმდინარე მშვიდობიან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას უკავშირდება. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე განცხადებაში წერია, ციტირებ: „მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამხატვის თავისუფლებებთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან“. ისინი ასევე წინააღმდეგობაშია თავჩინა განსაკუთრებულ სამინისტროს მიერ საკუთარი კამერებით გადაღებულ ვიდეო ჩანაწერებზე აღწერილ ფაქტებთან, რადგან აღნიშნულ ჩანაწერებში აშკარა ჩანს, რომ პარლამენტის წინ ტროტუარზე შეკრებილი მომიტინგეები, მათ შორის ნანუკა ჟორჟოლიანი, არავის გადაადგილებას არ უშლიდნენ ხელსწერს ორგანიზაცია. ნანუკა ჟორჟოლიანის საჩივარი რიგით უკვე მე-12 საჩივარია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში მარტო უკანასკნელი წლის განმავლობაში გააგზავნეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მეხანძრეები საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის ქალაქ მადრიდის მახლობლად გაჩენილ ტყის ხანძრებს ებრძვიან, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლანდის რეგიონში ხანძარი ლოკალიზებულია და ჟირონდას რეგიონში სტაბილიზებულია, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლას აგრძელებს. CNN-ი საფრანგეთის ხელისუფლებაზე დაყნობითი უწყება, რომ ბუშ დიურონის რეგიონში ტყის ხანძრის ჩაქრობის მისიაში მონაწილეობას მოხალისე მეხანძრე ემსხვერპლა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი სებასტიან ლეკორნუს განცხადებით კი ქვეყანაში 6 ივლისიდან მოყოლებული ხანძრის განზრახ გაჩენის ბრალდებით 160 მეტი ადამიანი დააკავეს ან დაკითხეს. მოვისმინოთ ემანუელ მაკრონის ხმა.
4: უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ სრულად უპრეცედენტო ხანძრის წინაშე ვდგავართ. დღეს არსებული ვითარება ყველაზე მძიმეა, რაც კი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ოდესმე დაფიქსირებულა. 160,000 ჰექტარზე მეტი უკვე დაიწვა და სეზონი ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისგან. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომლებიც ჩვენს დასახმარებლად მობილიზებულები არიან. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ შევქმნით ეს ევროპული სოლიდარობა.

0: განცხადებით მსგავსი რეფერენდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. ამ ეტაპზე მისი ვეთქმით ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მოვისმინოთ პესკოვის ხმა.
1: ბუნებრივია განხილულ იქნა ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები, ასევე საუბარი შედგა იმ განცხადების შესახებ, რომელიც ახლახან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ლიდერებმა სომხეთთან დაკავშირებით მიიღეს. ხაზი გაესვა სომხეთში რეფერენდუმის რაც შეიძლება მალე ჩატარების აუცილებლობას, რათა განისაზღვროს ის, თუ რომელი მიმართულებით სურს სომეხ ხალხს სულა. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხური წარმოების საქონლის რუსულ ბაზარზე ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვები ეწინააღმდეგება სომხეთ-რუსეთის სამართლებრივ ბაზას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რეგულაციებს და მოსთხოვდა ზომების მიღებას ამ საკითხების მოსაგვარებლად. რაც შეეხება სომხეთში ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი 4 სახელმწიფოს ლიდერების მიერ მიმდინარე წლის 29 მაისს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარება პრაქტიკულად მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც სომხეთი ევროკავშირის ოფიციალურ განაცხადს წარუდგენს წევრობაზე და თემას საგნობრივ ხასიათს მისცემს. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მზაობას. აღნიშნული საკითხები ღია პარტნიორული და მეგობრული დიალოგის გზით მოაგვაროს.
0: ლივერპული ახლოს არის პარი სენ-ჟერმენიდან ბრედლი ბარკოლო და იმოტოს ინფორმაციას იტალიელი ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. როგორც სკირა წერს, ინგლისურ კლუბსა და ბარკოლა შორის შეთანხმება უკვე არსებობს. ლივერპული მზად არის ფეხბურთელის ჩანაცვლად 10 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ფაბრიციო რომანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ბარკოლამ პარი სენ-ჟერმენთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებაზე უარი განაცხადა და კლუბის ზაფხულში დატოვებას აპირებს. საფრანგეთის ნაკრების წევრი პარი სენ-ჟერმენში 2023 წლის ლიონიდან გადავიდა. 25-26 წლებში მან პარიზ გუნდთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ოცნებას ცდებს ატარებს არასაკუთარ არამედ სხვიშვილებზე ბრიფინგი ოპოზიციაში. დაკავებულია 27 პირი, რომლებიც კანონიერი ქურდის დავალებით გარჩევებს აწყობდნენ. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება. ასე ეხმიანება ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მისი თქმით, ოცნება არ გაუქმებს შემსხვდელ კანონმდებლობას და ოპოზიციასთან დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესს არ დაიწყებს საკუთარ დანაშაულობრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას там демократиული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული რა პოზიცია, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილს მოუწევს ამ რეპრესიული კანონმდებლობის, რეპრესიული ქმედებების, ანტიქართული საქმიანობის გამო შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება. მე რამდენი გზის ტრამპის ადმინისტრაცია აფრთხილებს ივანიშვილს და ანტიქართულ ოცნებას, რომ პასუხისმგებლობის გარეშე ამ დანაშაულებებს ესე მშრალად ვერ გაივლის ბიძინა ივანიშვილი და მისი ანტიქართული გუნდი.
3: ამ სულთა ფურცელზე პირველად ჩაიწერა, რომ ცენზურა და პოლიტიკური აქტივისტების, ლიდერების, მედიის, საზოგადოების წარმომადგენლების ბევნა აზრის გამოხატვის თავისუფლების გამო ქართულ ოცნებას არ მიიყვანს იმ პარტნიორობამდე, რა პარტნიორობასაც ესტრაფის. თუ თავისუფალი აზრი იდევნება, თუ ამერიკის მტრებთან თანამშრომლობას აგრძელებს საქართველო, თუ პოლიტიკური ლიდერები ციხეში იქნებიან გაშვებული, მაშინ წარმოუდგენელი ამერიკამ ურთიერთობები გააგრძელოს ქართულ ოცნებასთან, ან გადატვირთოს საერთოდ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება სანდოობას ვერ ადასტურებს.
4: ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის ვერასოდეს ვერ დაალაგდება ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერც ევროკავშირთან, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების გამო აკავებენ ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს და საქართველოს რიგით მოქალაქეებს. არ ლაგდებიან იმ რეჟიმებთან, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რომლებიც წამლავენ, ასისხლიანებენ და ძალადობენ საქართველოს მოქალაქეებზე. ამ განცხადებას მე დაწყნებული ვარ მოყვება აუცილებლად მათ შორის კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავა, 6 პირს კი ბრალდება წარედგინება. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, ნაწილი მათგანი პენდენციურ დაწესებულებაში ხდის სასჯელს. დასახელდა საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამკა ჩხაბერიძის სახელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულები მითითებებს სწორედ საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის განიღებდნენ და მისი დავალებებით ქურდულ ჩავებს აწყობდნენ. უწყობაში გამართული ბრიფინგიდან დგინდება ისიც, რომ ფინანსურ დავებს მხარეები სწორედ ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევებით აგვარებდნენ. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მკვლელობით ემუქრებოდნენ. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია მობილური ტელეფონები და ტექნიკა, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღები. მოვისმინოთ სატელეფონო ჩანაწერები.
5: შენს იმუნდა ოჯახის წევრული, მე დაძაკმა ყოფილებ მაგანე ყველაფერზე და სტაჟი აღარ გადავრიყო თაგე თურქეთში სიმო, შენ ბიჭო რა არ გადიკეთე მე და ასე ქ*ე როგორ დამიკიდე ბიჭო, ამას გაპატიებ მე შე და $300,000 მოვფურდე მე თუ
6: შენ ნათქვამი თუ არ გეითვალი წინა და
5: შენ სასო თუ არ გევიტანო ვიომებო მე ო დარეკენ ბიჭე მაგეიგე და იგენი არიანო უფროსი ძმებიო საქმის პულშიო დეტყობა დაგირეკავე შენ
7: მე პატატო ეგენი ჩვენი ბაგაცები ვარ მარგია, ჩემი ბაგაცია მასაკუტები მაგაციადებენ, მე დაგაძოზო ბატენიკები ვარ, მე და ოტარი პოლანდარია ბაგაცები ვარ, მის მინა ყველა უფია მაგანა ვარი მაგის ნახევარი კაი ბიჭობა დაგმოდილია, განაბიმოყა ქალაქი მაგის ზედა ვიცე მაწორებად.
5: გოჩა ერთი გეილახა აგერ უთონ კაივიჩი სიმო. ამოკას უნდა დაუკავშირდე ზურა. მაგე სიმო სანამ ხუთი არ დაარქოს, მაგე ის აქცეს აწებები. სიმო გადაიგე. დედა, რა გაგაიარ. მოდარია სა დედა. იცევო, მაგი აღთა. რა ის კაი ბიჭია მე მაგის დედა. მაგე და იცოდე შენი ადგილიო, უცხარი და თავი დახარ.
0: ქართულად სამის ხელისუფლება აგრძელებს ექსპერიმენტებს და პოპულარიზაციურ კამპანიებს სისტემაში, რომელსაც თავად არ იყენებს. რელოძლიერი საქართველოს წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით საუბრობს. ჩერქეზიშვილი აღნიშნავს, რომ სასკოლო ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. მშობლებს მინიმუმ ორი კომპლექტის შეძენა მოუწევთ, რაც დამატებით 200 ლარის ხარჯს ნიშნავს. მისივე შეფასებით, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ეს ფინანსური ტვირთი კიდევ უფრო მძიმე იქნება. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
8: ება აგრძელებს ექსპერიმენტებსა და პოპულისტურ კამპანიებს იმ სისტემაში, რომელსაც თვითონ არ იყენებს. ისინი ცდებს ატარებენ არა საკუთარ, არამედ სხვის შვილებზე. ამის კიდევ ერთი დადასტურებაა საჯარო სკოლებში სასწავლო ფორმების სავალდებულო შემოღება. საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები შვილების დიდი ნაწილი კერძო სკოლებში სწავლობს. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების განმარტება თითქოს ფორმების სავალდებულო შემოღება თანასწორობის პრინციპების დაცვის მიზნით ხდება სრულიად არადამაჯერებელია. როდესაც გადაწყვეტილების მიმღები თავადარ ექვემდებარება იმ წესებს, რომლის დაწესებასაც სხვისთვის ცდილობს, თანასწორობაზე საუბარი ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ქვეყანაში, სადაც ათობით საჯარო სკოლა დღემდე ავარიულ მდგომარეობაში ან დანგრეულია, ათასობით მოსწავლეს ყოველდღიურად უწევს საკუთარი სახლებიდან კილომეტრების დაშორებით მდებარე სკოლებში სიარული. ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი სასწავლო დღის განმავლობაში საერთოდ ვერ იკვებება. სასკოლო ფორმების სავალდებულო შემოღება განათლების სისტემის მთავარი გამოწვევა ვერ იქნება. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით სექტემბრიდან მოსწავლეების მშობლებს სასკოლო ფორმების შესყიდვა მოუწევთ. განათლების სამინისტროს ცნობით ერთი კომპლექტის ღირებულება 95 ლარი იქნება. რეალურად ერთი კომპლექტი სასწავლო წლისთვის საკმარისი არ არის და მშობლების უმრავლესობას მინიმუმ 2

0: უკვე რამდენიმე საერთაშორისო კომპანია მუშაობს ამ მიმართულებით. იკერება პუმას და მონკლერის პროდუქცია ამ თანხის ჩინეთში დახარჯვა დანაშაულია. კიდევ ერთი დანაშაული ის არის, რომ ფორმები ვერ აგვარებს განათლების სისტემის ფუნდამენტურ გამოწვევებს, რომლებიც ოცნების 14 წლიანმა მმართველობამ უმძიმეს კრიზისამდე მიიყვანა. პისას კვლევით საქართველო წაკითხულის გააზრებაში 81 ქვეყანას შორის 67 ადგილზეა. მათემატიკაში მე-60-ე, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში კი 66-ე. UNICEF-ის და საქსტატის ერთობლივი კვლევის თანახმად ბავშვების 35% სკოლებში საერთოდ ვერ იკვებება. ფულის არ ქონის გამო ბავშვების 45%-ს არ აქვს მისთვის სასურველი თუნდაც ერთი საგანმანათლებლო მასალის შეძენის შესაძლებლობა. სხვა ქვეყნებში ემიგრაციის გამო 2020-2025 წლებში 22,727-მა მოსწავლემ შეწყვიტა სწავლა, რაც საქართველოდან მასობრივი ემიგრაციის კიდევ ერთი ინდიკატორია. საქართველოს ჭირდება არა ფორმების რეფორმა, არამედ განათლების სისტემის სიღრმისეული გარდაქმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, უსაფრთხო თანამედროვე სკოლები, მოსწავლეებისთვის უფასო კვების პროგრამა, ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსები, ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა და განათლების სფეროში კორუფციის აღმოფხვრა. სწორედ ეს არის ის პრიორიტეტები, რომლებიც რეალურად გააუმჯობესებს ქართველი ბავშვების მომავალს და არა განათლების სისტემაში კიდევ ერთი კოსმეტიკური ცვლილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას უკრაინის სავარაუდო დაყოფისა და მისი ნაწილის პოლონეთის შემადგენლობაში გადასვლის შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის თქმით, პუტინის ეს სპეკულაციები მოკავშირეებს შორის აპირისპირების პროვოცირების სინიკური მცდელობაა. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 26 ივლისს განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, ადრე თუ გვიან უკრაინა დაკარგავს დასავლეთით მდებარე მიწებს, რაც პოლონეთს ეკუთვნოდა, რაც უნგრეთს ეკუთვნოდა, რაც რუმინეთს ეკუთვნოდა. ადრე თუ გვიან შეიძლება არახვალ, შეიძლება არაზეკ 1-2015, მაგრამ ყველაფერი ისტორიულად თავის ადგილს დაუბრუნდება, განაცხადა პუტინმა. საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზიდანი გახდა. ამის შესახებ ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციამ გამოაცხადა. ზიდანმა თანამდებობაზე დიდიე დეშამი შეცვალა, რომელიც გუნდს 14 წლის განმავლობაში უძღვებოდა და 2018 წელს საფრანგეთის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატი მოაგებინა. 54 წლის ზიდანის დებიუტი ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე თურქეთთან ერთა ლიგის შეხვედრაში შედგება, რომელსაც საფრანგეთი 25 სექტემბერს სტუმრად გამართავს. პირველ საშინაო მატჩ ზიდანის გაწვრთნილები 2 ოქტომბერს იტალიასთან ჩაატარა. სწორედ ამ ნაკრებთან დასრულდა მისი ფეხბურთის კარიერა. ზიდანი 1998 წელს საფრანგეთთან ერთად მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მუნდიალის ფინალში მან ბრაზილიას 2 გოლი გაუტანა. ბოლოს ფრანგი სპეციალისტი მადრიდის რეალს წვრთნიდა და თანამდებობა 2021 წელს დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

გადარე ღამე ერთთან ერთად FM 102.8 თქვენი განწყობის

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მოიპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.